0: Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs.
1: Al-Islam Hayaoun. Islam Dal, Moinga Amkersa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous l'avons dit nous fiki Radio Sénégal International. Qui l'a dit nous, moi, c'est un bon talibé Amadou Li. Di fasiyene waxtaan ak yeen ci melokaanu yoonent bi ki jikom comme niko hadith bi waxe wallahi mam abdou yalna ko yalla fay talif yoyu moko talif muy ay tawhid ya hayyu yo yalla mi dundu ya qayyum yawmi takhwi ñep yo yalla ya zal jalali yo borom mag yo lay ñaan be taxna ibtihal bi new na nga gis nitu yalla bu ko def kon alhamdullah ñu wey nak ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sifatuhu wa akhlaquhu tay liñu wara waxtane ak yeen moy melokanu yonenti bi ak jikom waye bala ñoo wax lenn dañuy wax ni ko ibn mas'ud waxe andal ak man ci téré bu tuddu al amani téré la bo xamantene day wax ci melokanu yonenti bi ibn mas'ud neena masna deg ki yalla yoni di wax ni wala deg na ki yalla yoni di wax ni yalla tabaarak wa ta'ala dafa xol xoli jamam ñep mu gis ne xolu muhammad mo gën ci jam ñep ndax jikko ju rafet ja wa innaka la ala khuluqil adim yalla lol mo wara yalla tan ko ngir bopam yalla setat encore xol yi set sahaba ya ño ci gëna lap ño ci gëna sel comme nima ko waxe won ci commencement ba muy sahaba yi mune len kon dina len bolé ak yonenti bi ngeen nek ay sahabaam kon yonenti bi dañ ko tan sahaba yi dañ len tan yalla tabaarak wa ta'ala ne nak ñoom sahaba yoyu lepp ñu gis te mu rafet ci man le gën rafet lolou motax sahaba ju def bida ndax non la ko yentibi di waxe ndax lolou mo waral alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa yentibi da ngeen japp sama sunna ak sunnatu babakar umar Ousmane Ali ñooñu yoonent bi ne luñu def du bida sunna lay nek alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa be taxna babakar wax ci nan babakar def na bida ndax mo boole kamil bi dedet da nga nan babakar def na sunna dalil bi moy alaykum bi sunnati wa sunnati kep ku gem ne babakar khalifa yoonent bi la ci khulafa wa rashidun la bok waro wax ne defna bida ki amantene gemul nak babakar wutuna yonent bi mun na wax lu ne kon babakar bolé bi mu bolé kamil bi du bida ndax yonent bi ne lepp lu ñu def ñom sunna lay nek alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa be taxna lolou itam lu mota am la ndax yalla tabaarak wa ta'ala mo wax sahaba yi lepp luñu gis te mu rafet giso xex bañu doon xex ak ñi nga xamantene ño baña joxe azaka Umar d'accord ci won lol motax Babacar munu ko def waye Umar bimu gisé yalla wax né waylun lil mushrikina alladhina la yu'tuna zakata yéfer yi nga xamanteni ñodul joxe azaka ci la Umar né kon mën nañu xex ak ñom donte dañuy julli donte dañuy wor waye suñu tekkalé digante aqimus salata wa atu zakata ñu def ko li tukulo nan ngel weli ngel welani jël julli bay asaka du dem dem asaka bay julli yalla moone udkhulu fi silmi kafatan yalla mayon na len tam dañuy diso doga def kon lolou mo waral Babacar ak Umar xex biñu xex ak ñi doon baña joxe azaka lolou itam lu jaadu la te alimna bi talib itam jité ko be yalla may ko ci ndam ndak jité won lu bon lola rey nako be jël dom ju jigen ji tara ko be am ci dom Muhammad ibn Hanafiya kon bo dege ku nan aline musu ci bok mané mom kay mo ci gëna tak waye lima bëgg wax rek ñom khulafa rashidin lepp luñu def sunna la tuddu kan mo koy tuddé sunna moy ki gem né Babacar khalifa yonent bi la Umar khalifa yonent bi la Usman khalifa yonent bi la aline khalifa yonent bi la ndax yonent bi mo wax ni al khilafatu badi 30 sanatan summa mulkun khilafa bi tege ci nubuwa bi fanweri at lay don ngoura ci tegu lolou mo war Babacar am 2 Umar am 10 kon am nga 12 Ousmane am 12 Ali am 6 li motax ñu tuddi len khulafa rashidin su fa kenn nekkon itam ci fanweri ati kon ben khalifa lañuy am bu fi fukk nekkon itam fukk lañuy am ndax yent bi al khilafatu badi 30 sanatan summa mulkun lolu mo waral muawiya ñew ni ana awwalu malikin fil islam man ma ñeek ci l'islam te itam bour liñ ci xamone moy bo nguuro be faatu jox sa dom mune lolou mi tam ci alquran la koy tek ci hadith la koy tek kon mom domam la fay tek muy yezid lolou xam xam lay wax ñi xam usul xam nañ li ba wax imam Babacar Diop wax de bu amul cieslay niruna ta quran nan jang li ibnu mas'ud wax gannaaw bima xame bima la wax ni al amali la tere bi tuddu ni inna allah naka yalla azza tedna wa jalla magna nazara kholna fi qulubi ibadihi ci xolu jamami fa wajada fekna qalba muhammadin xolu muhammad a xol boba خير القلوب موغن خول ييب خير قلوب عباده مبولم كودي مينديف محمد مولا غينا لاب خول لول موتاخ يالا واخني وانك لا على خلق عظيم فاصطفاه يالا كماكو تان لنفسه نونو لاكو واخي lolou nak imam babakar lele nga deg ben way mané man lima mëna mënuma gëm li yalla wax subhanallah babakar wax ci ni yalla wax ni wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an lepp lo xamantene bindina ko ci ko souf yena ko mom mune mom munuko deg te munuko d'accord dal mom dal limu gis moy luy yalla bind muhammad tax moko mom itam be taxna li yalla wax ci alquran ci suratul baqara wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an mané alquran nak mom kuko weddi ben haraf du bax mën nga lott nak mu bax wala nga yak ñak ko deg mu bax way xam ko weddi ko du bax kon yalla neena lepp wa huwa alladhi yalla moy ki nga xamantene khalaqa lakum mo len bindal ma fil ardi jami'an lolu moy li am be taxna kon su fekenteene gis nga benen waye bu ne wa khalaqa laka li yalla bind muhammad tax waw bul weddi yalla rek su ko defé rek nga am lay gemal lula neex waye dal bul weddi yalla gemal lepp rek dal moy jam lol dal moy mbir mi moy mbir mi kon mbok yi yene ngi deglu radio senegal chaîne nationale sen mbok ahmed harouna li di len indil len ci jikko yorenti bi ak li tax muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeen jimbi nek ngeen jimbindef lolou moy mbir mi be tax na kon alquran dal gemal leppam waye gemli bayli mom du meuna nek be tax na wa huwa alladhi yalla moy ki xamne khalaq mo bind lakum ñeelen ma fil ardi li ci suuf ci jami'an xiwel yep yalla neena yeen doomu adamay lakum yeena ko mom suma sawalat kon lolu dañ ko wara gem ndax yalla moko wax ci suratul baqara amma nak wo ngi nan wo alladhi khalaqa laka lu yalla bind dal lakala muhammad tax amnañu ko sañ de mais amnañu ko sañu c'est que nitu yalla lele mu tollu ci boromam fo xamantene nak kalamul awliya rek ngay wax la fu afhamu ñom ñoy ñom ci seen daraja ba man may man ci sama lompoñ waye nas bi mom a ken ñeme wu ko weddi lolu moy ñew ci suratul baqara nañ ci gor gorlu e gem ko dal lol dal moy li am kon yalla fekk na xolu muhammad sallallahu alaihi wasallam muy ngeen ji mbindef lolou fasafahu yalla tan ko li nafsihi ñeel bopam wabta'asahu mu yoni ko bi risalatihi ci risalam yalla yoni ko yalla itam ne kep ko xamantene ma ngi lay yoni sart bi moy a bu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne daret ba ngay yoni sallallahu alaihi wasallam ne daret waaw yow noy def nga ne xana ma nek ab talibem bayi lima don yoni yalla signel la sa yonent lolou ñewna ci Ali Imran be taxna kon ñaari la yoyu ben bi yalla wax ne wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an set ko ci suratul baqara ci laaya 29 nga koy fekk dang ko ci gis yalla ne lima bindi yeen ñep yena ko mom ama nga nan muhammad dong la nak lele nga wax ci ni mu ne ah ñiko wax duñuy jahil de subhanallah yalla mo yalla mom moy daj jep wa ila rabbikal muntaha yalla moy daj dep di lolu moy mbir mi kon nak ahmed harun lan la ci am yalla mo wax ne wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an li ngeen fi gis yeen ñep yeena ko mom jami'an lakum la wax nga nan laka lolu worut imam makhtar sek ci ciaroy lele ñu waxtan ci kon lolu motax yalla tan sallallahu alaihi wasallam bam ko tanne ah def ko muy ngeen jimbindef te itam du nangul kenn yonent ngay doon lumoy da nga wax ne su fekkene ma ngi doon wote muhammad feñ dana bayyi lamay wote ne kap talubem yalla ne nangu nga mune nangu yalla signel la nga nek ab yonent waaw lool mom fan la ko yalla wax yalla mu ko wax ci ali imran ci ban laaya 81 jang kuma deg wa iz akhadha allah misaqa nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كبكو يلا يوني بلا ملا سينيل دا غاي نانغو نيك طالب صلى الله عليه وسلم موسى دمال كي تيري بو تودو العائدون دوينا وار والله تيري بو لا تيري لا بو ku ne war na ko am Musa dal gis na xiwal yalla defal Muhammad ak xetam ne ko yalla def ko sama xet ñu ne lolu Muhammad ak Muhammad moko mom mbir yi dal nek na fanweri xiwal ak ñent Musa taxaw ne yo yalla yama def yonent ngay wax ak man waye dama bëggoon nga jël lepp nga def ma talubé ci sallallahu alayhi wasallam yalla né Musa way way santal yalla nga jël li ma la jox lolu itam day wané né Muhammad sallallahu alayhi wasallam mo gën ci mbindé fi lolu mo am kon wa iz akhadha allah ba yalla jappe misaq nabiyina kul rayulent yep nabi moy ku yalla solo rasul moy ku mu yebal lama ataitukum bama len joxe min kitabin ci lala mom tere la wa hikma ak hikma nga nek di wot ak suma jaakum dikelen rasulun muhammad musaddiqun muy aji deggal lima ma'akum alquran dafa ñew di deggal tawrat waxu yalla len lo gis rek day deugal liko jitu won la tu'minu nabi est ce dien ko gem wala tansurunahu akhratum est ce saxal ngeen lolou wa akhratum ala zalikum isri d'accord ngeen nu ibrahim ñepp rek xalu aqrana qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin li moy ngeenelu sallallahu alayhi wa sallam lolou mo waral yalla tan ko tan itam ay sahabam ndax liko waral mu tan len sen xol yi mo genn ndaysan lele nga deg ben way di teori lol nak doyna war teori ne bi yalla waxe ne bi yonenti bani khairun nasi qarni summa ladina yalunhum mbinde fi ña ca gën gannaaw yonenti moy sahaba yi khairun nasi qarni ben way nak bëgg toxal wax joju te du doxu ne dama len di laaj ki xamantene dafa deg ne gaynde jaarna fi rek mu ragal gaynde bedde ak ki am dawu seen gaynde bi ragal gaynde bi de ak ki gaynde bi ngar mu de kan mo gëna ragal gaynde gañi ci falsafa ne ya ki ñu ne won gaynde bi jaaroon na fi rek mu ragal gaynde be de mo gëna ragal mu ne kon ñun ñoo gën sahaba yi ndax gisunu yonent bi dañ ko deg rek gem ko yonent bi dañ ko gis de alquran bi sunna bi mom la yoon fi yonent bi bayyi deguñu alquran de alquran dañ ko gis ku faatu ñu jangal ko ko ndax yalla yërem ko diko jangalé ci diiné ji déguñu alquran du ko dégg kessé dé dañ ko jël diko mokal gis nga loolu mo waral yonent bi né inna shaytana la yatakallamu bi lisani hakimin shaytané say day ñew nit ku bax mu wax ci mom ay wax yo xamantene waji yegu ko sax bam koy wax ngen yaakar na nit ke ko wax te fek dedet yent bi ne shaytané say inna shaytana la yatakallamu bi lisani hakimin ke ku don wax lolou soko waxon ne ya ko wax denan waxumako yent bi sallallahu alaihi wasallam lolou la wax be taxna yent bi ne khairun nasi qarni lolou nak lañu ne famaraahu la gisnako al muslimuna moy sahaba ya al bi ahdla hasanan fa huwa inda allah hasanun lolou moy wone sahaba du def bida wama raahu al muslimuna sayyan fa huwa inda allah lepp lu sahaba yi gis te ñaaw na ci yalla la gëna ñaaw set ko ci amani dang ko ca fek ndaxam mën na la jox numéro hadith bi moy numéro 18 ci amani dang ko ca fek hatu burhanakum in kuntum sadiqina lolou la be taxna yonent bi ngeen bi mu genn binde fi moko waxal bopam ndaxte menagn ne yalla tagna jikom momitam tagna mamam na yonent bi mo tagay mamam ne wulitu binikahi la bisifahi ca adama be legi sama mam musul jaar ci sey buñu takul jigen bu mu sey xamal ne soxna nga dañ la tak be ci mom kon yent bi tagna mamam andak nak jahil jamono yoy defuñ ko muy dara kon lolu moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa yalla daf ko tanal ay mamam فالقرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم نخ أنا خيار من خيار من خيار لولا سيدي الحاج مالك يلا نكو يلا فيل بتاحنا سن دون وخ بامو نيوي دي لبات ام سلمه ديف كوني تعلمين عني خير خلق الله نون لاكو واخ خم غا نيو ام سلمه نيونا لبات خم غا نيكو لو يالا بيندي ما سي ген واو واو دا كو خامتيني يالا تاغنا نوبو يا ني اوزونو خيرين يالا تاغنا بتيا ما زاغ البصر وما ترى يالا ستال نكو لابال نكو موك وا كرم ليزيب عنكم رجال اهل البيت يالا نينكو يا نيك سي جيكو جي غينا رافيت كو ملني كاي بو وخيني ما ген تي مبيندي في غونغا ريك nga ci meuna tek لولو دال موي لي ام بي تخنا يالا تان تاغ نكو سيدي الحاج مالك صاح واخ نكو واي اسكو دانيي ساكوتي di jema tag yonent bi gannaaw bi nga xamantene yalla tag nako nan bal uznu khairin yi gannaaw bi nga xam yalla tag nako nan ko walaw kunta fazan qalid al qalbi qalbi lan faddu min hawli yalla tag nako nan ko yow dal ma baxé julit yi bama yonné ci ñom yonent laqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan yalla tag na ko nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum amna ñuy jang min anfasikum kuy mbindef soné min anfasikum yonent bi mo la gëna sel sone min anfusikum nak moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam nit la lolou tontu la kon laye bi tontu na ñaar ñune muhammad du nit alquran ne wallahi muhammad nit la qul inma ana basharun mislukum yuha ilayya non la ko waxe qul waxal ne inma kham len ni ana man muhammad basarun nit la mislukum kum yen way duma yen yuha ilayya duma yen do sen morom do sen mapando ya len gen muhammadun wallahi khairu man yamsi ala alqadam kon lolou ndax boko sété ci kahfi ñi koy wéddi dañu bari lolou motax lay yu bari wacc lolou so bëggé gis qul inma ana basarun mislukum yuha ilayya sét ko ci kahfi ci 110 waye bo démé ci fusilat itam da ngay fekk né def ni qul inma ana basarun mislukum yuha ilayya انما الهكم اله واحد فاستقيموا واي فاستقيموا لا تي تك جوبلن واي واستغفروه جيغلولن يالا واي وويل للمشركين لب نان محمد دو نيت داينا وار بتاخنا amna lo xamantene soko waxe do ko mon lay borom xam xam yi da ngay set nak Mam Thierno, setal fan ngeen di fété. En tout cas, waxna ci ak ku bax Serigne Moussa Niang di bindi communiqué yi diko indi ci Radio Sénégal. Rawhan rahmatullah ayyadahu Allah wa nasarahu diko lire Sohna Adama Dieye ayyadahu Allah wa nasara diko lire ñu nekul lul ku leer la musta ñu waxtaan dal ci ñaari kaay dafa am ka bo xam def ne leeru muhammad ci la yalla bind firawna lak firawna leeru muhammad ci la yalla bind namrud lak namrud leeru leeru muhammad ci la yalla bind abu jahlin ak wa badar lak len leeru muhammad ci la yalla bind ki di jabaru abu jahlin abu lahabin lak ko am ño xamantene lol lañu wax ñom yalla dafa lak leerum te tegat ci itam leeru muhammad ci la yalla bind geejgi wa izal biharu sujirat lak ko amna ño xamantene li lañu wax bi di ci ay téré indi seeni dalil waye amna ño xamantene nenañu lolou yalla jomb na lak leeru muhammad da liko waral moy hamzata bamu yeye hindu bamu yeye reso hamza ba dafa amone lu jall yent mi ne ko sama sahaba bi di hamza mi yalla jombna bi nga wonne bi nga yeye mbir mi amna lu jall yalla jombna la lak doto lak aljana nga jëm

nga may ñu ñu naan. Sow lañu bëgg. Ah, mu ne wax dëgg sow di amu fi. Gatt yi nag ñu nga ci àll ba. Ah, dara daal nekku fi. Ah, ñu ne dañoo bëggoon daal nga jox ñu gàtt bi nga xamante ne mënul dem ci àll ba. Ñu ratt ko ndax ñaan naan ci, mu ne ko ah kawtiif, gàtt yi feebar bi mënul dem ci àll ba nuñ koy ratte, jox ñu ndigal rek. Ah, soxna si ne ko ndigal laangoog jëlal. Ndeysaan yonent bi laal gàtt gi mu suur ngayi tànk yi. Yonent bi ratt, ndab li fees na, jox na Babacar mu naan. Yonent bi ratt, jox ñi mu àndaloon, ñeenti nit lañu. Yonent bi sala moo mu jannaan. Yonent ratt bàyyee soxna si Umu Ma'bad Al-Khuzaiya. Léegi nag ba jëkkër ja ñëwee, waaw ne ko yow foo jële soow. Gàtt yi maa ko yóbbu, bi fi def dafa lab. Mu ne ko ah kéemaan la daal. Man daal ki fi ñëw yéem na ma. Kéemaan ci kaw kéemaan mooy ki njëkk a gëm. Yonent bi gannaaw bi muy ci jógee Makka di gàddaay dem Madina mooy Umu Ma'bad ak Abu Ma'bad ñoo ko njëkk a gëm. Mu ne daal benn waay moo fi ñëw. Ñu wax nag melokaan bi nga xamante ne moom la Umu Ma'bad ku jigéen ki wax ci melokaanu Muhammad, nga xam ne léppam a rafet, jikko ji ni mu rafete noonu la melokaan bi rafete. Mu ne waa ji fi jaar, kanam gi ni mu leere dem na dayo. Waa ji fi jaar berat gàtt gi, jikko ji mu nu rafete, féete na kow ñëpp. Waa ji fi jaar ah biir bi de dafa maase te sewut, njoolut coleet, ne du daama dakk, du daamal dakk. Waa ji bët yi la ca war a weex def ne tàll, la wuloo ca war a ñuul def ne kuk kuk. Ki fi njaar baat bi dafay neex ba mel ni faso yi nga xel. Fi ki fi jaar loos bi dafa gudd. Ki fi jaar dafa jaartu, yàllaa ko jaarte donte peñewut. Ki fi jaar du mu taxam, du mu kalzam. Ñaari melokaan la dañoo ñaaw. Kanam gu mel ni palaat du moom. Kanam gu gudd mel ni bu fas du moom. Xaw naa wóondeelu rek. Ki fi jaar ñépp a ko wekk. Ki fi jaar bu waxee nga gis leer ci moom. Ki fi jaar moo gën a rafet nit ñi jikko, moo leen gën a rafet melo. Ki fi jaar man de ñetti nit ñi muy àndal du seen morom, moo leen gën a rafet jikko, moo leen gën a rafet melo. Ki fi jaar ñi ko topp sopp nañ ko de, lu mu leen digal ñu def ko, avant ñu koy digle sax mu def, avant muy tere ñu bàyyi.
ni la ummu ma'bad leralé yonentibi sallallahu alayhi wasallam non la mel. Allahu akbar. Mune ah xana ñu laal ci tuuti rek ki fi jaar dafa leer. Mune be taxna zahirul wada'ati ablajul wajhi hasanul khuluqi lam tu ibhu sujlatun ولم تدره سالة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أصفاره وتف وفي صوته صهل وفي أنقه سطه أهور أكهل أسج أقرا سديد سواد الشعر إذا سمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد إسكي جلنا رأي بي جيجيني نودق تقيون انتبه صلى الله عليه وسلم نخم دنيو أبي تلفون بي وينك بايلك علي من أبي تالي وخ ملو كانوا يون انتبه لبرافت نيغانان جيكو جي مورافت jëm ji mo gën rafet. Ali ibn Abi Talib ne lam yakun nekul won mom yonent bi bi tawil nekul won njol ci cholet yonent bi nekul won tawil mubaghat nekul won njol cholet ak am lugha wala qasir murad yonent bi nekul won damal dak wa kana rab'atan min al qawm digri bi nit la won lam yakun bi jadin qatat karawam bi yalla ko sam melul ni karaw fas taline ñaret wala karaw africain boxomu banku rajulun alimna bi talim lam yakun nekul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mutaham nekul won bukhuri alimna bi talim wala mukalzam eskay nekul won mukalzam moy ko xamantene kanam gi dafa melni plate lolou lam yakun mutaham magni ci magni rek lañu jele kon ñepp mag lañu rek wa kana fi wajhi tadbir way nak muhammad sallallahu alayhi wasallam de kanam gi da nga nan xawna ro wa kana nek na mom ali ibn abi talib yonent bi nekkon abiyada ku wextal musraban ko xamantene boko seten couleuru wurus day xong couleuru khalis day wex musrab na muné ñaari couleur yi moy couleuru muhammad moy musrab ad ajul aynayn ak dijibot اسكي علي بن ابي طالب ادب الاصفار اك سق ليغا خامتاني مودي ايين جليل المشاتي اك تال يحيى دا فا تال بوب بي دا فا ري يلي دا فا سيو دن بي دا فا ياتو بير بي دا فا خوت اي علي بن ابي طالب يا من daqiqul masrabati mune mako set yent bi boko seté bolox bi be ci jumbax bi amna redd bo xamantene redd kawar la moy wallahi ajrat doy den ba amul karaw de doy fofa amna ay redd karaw shasnul kaffaini ali ibn abi talib ne yent bi ñaari tenkam yi dañu dijji wal qadamayn yonent bi ñaari ndegu yi dañu dijji waye nak yel yi dafa sew iza masa taqalla kaanna ma yamsi fi sababin ay alim na bi talib wa iza iltafata jamin keman la mohammed bu don
gestu du lem loos denn bi yeppay dem ak bir bi eskay yont bi nak alim na bi talim neena wa bayna katafayhi khatamun nubuwati boko setay digante ñaari mbag ya so ñeme nga ne ci walu chamoñ ba ci lañ ko kastel ne yow yaay muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق يوي أي ناصر الحق بالحق لولو لا خاتم النبوة من علمنا أبي طالب نه بوكو سيت دانان نانو بيتاخ لا نون لا نون لا كو وخي علمنا أبي طالب نه أجود الناس كفن جيكو يوننت با نغو اكتابي nonu la doomu adama bu jore alal de koy joxe wa anfiqu mimma razaqnakum yonent bi sallallahu alayhi wasallam me yore sa alal yalla jox lako nga bayyi jaamu yalla yi ñuy tumuranke bo deme loy wax yalla wa anfiqu de len di joxe yonent bi sallam de don joxe so gisse miskin sarax ko so gisse borom ordonnance sarax ko so gisse kuy fande sarax ko so amé keur yu bari nañu ay keur yu bari na am ko amul sarax ko wala bo nga def ko umra keur gi joxna la ko atank yaangi dund wala nga hubus le ko yonenti bi ajwadun nasi kafan yonent bi ku tabe la won ci jamono yep waye nak ci ramadan he melna ni ngalaw lu yiddi doyna war yonent bi sallallahu alayhi wasallam de mo geuna ñeme nit ñep ajra unasi sadran alimna abi talib ne huneyni bi sahaba yi dowe ñun doñ don laqku ci jiganaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy taxaw nan may muhammad man may doomu abdul mutalib duma fen ndeysan kérok la abou soufiane taxaw ne duma mujj dugul islam jikka daw ni ñoy sahaba yalla len tan eske mune wa asdaquhum wa asdaqun nas lahdatan kuy wax deug yentibe la ko dakale musul wax lumay wax yu lol nak he doyna war jangal ba doomu abu jahlin ba defé lu upp fasé doomu yonent bi khaste tek yonent bi salem ne ko yalna la xaj lek ñu ngi tukki dem sam ñu dem be guddii ñew te ñu ngi ci all bi timis jotna waji amatul jam di titrek be monatul tey bopam be palank yi dit ñu ne lay lan la mu ne ko ragal na tey gaynde lek ma ñu ne ko a dedet xana mu lek ñu ñun xam nga nan lañuy def jitul mu jitu ñepp tedd ci koom waye biñu démé bi mu guddi la ma jannal laylu gayne gi ñew di foon di tek fele di foon di tek fele be jot utbatu doomu abu jahlin bobu yent bi ñaanaloon ne yalna la xaj lek mu ne ko ciix mu ne waxon na len ko muhammad musul wax ludul deug ni la ko gaynde gi lek lolou motax wa asdaqun nas lahdatan lolou sa yeferi ñoko ko waxal wa fan nas zimmatan aka am kulere ndeysan jangal bulughul maram imam babakar yentibi dafa lepp ñaari
sellu di fay fay ñaari xabban ndeysaan. Ñu ne ko lii lan la, mu ne ko waaw damay tabe. Ndeke riba mooy li nga xamante ne moom nga imposé waa ji, ne ko danga may leb junni, ñaari junni nga may fay, loolu mooy riba. Wala muy riba nasiya, danga may fay, mënoo maa fay ma yokk bor bi, junni nga ma ameel mais mënoo maa fay ren bàyyil bi déwén, nga fay ma ñaari junni, kon ribal fadlee ngook. Mais nag waa ji nga xamante ne tey yaa ko leboloon junni, mu lay fay, fay la ñeen fukki junni, dagan na. Dalil bi mooy yonente bi salaam dafa leb ñaari sellu ba muy fay fay ñaari xabban. Hadis bii demal ci buluwul maram dang ko ci fekk. Lu toll nii lañ am ci waxtu. Di leen sant, di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak Radio Sénégal International. Yal na yàlla may ñu jàmm àddina ak jàmm àlaxira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا، وصلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وهم وكل ذي عين لام وشر كل حاسد إذا حسد. أعوذكم من شر كل عين تراني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أزقها. وصلى الله العافية والسلام. مبك بن يون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي نيان جتاي بي نيك جتاي بو سون بروم گيرم يال نتي أم گيرمو يالا ni wax yalla na am ngeerum yalla ni deglu yalla na am ngeerum yalla keur gi di RTS nga xamni ñom ñoy sabablu pour que yow mom nga mëna nek Tambacounda di deglu vraiment ak sama technicien bi sama Toma ni yep dal yalla am ngeerum yalla ñun ñep wala yalla yalla geureum ngeureum yalla rek moy affaire bi. Ngeureum yalla nak bok na ci lukoy joxe moy nek ci service yalla wa nek ci li tax yalla andinu fi tel nañ ko xamal ne dara taxul mo andinu fi dudul pour ñukoy jaam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yen jinne yi yen doomi adamay dara la len doyew dara taxul man di len fi pour ngeen may jam amul lenen. Kon yalla ci mbaxam xamal nañu liñ fi di tax mu andiñu fi lolu nimbal gu re jam gog nak bok na ci ci yalla gëna bëgg moy di jotali kaddu yalla jotali kaddu yalla nak neysan amna ben oustaz bu nekkon ties oustaz bu si won ni neysan da lan wax ni gis nga warate mok lotissement ñoyam bu ñu ñëwé di ci ben gox bo xamni ni mbedd ye ken xoti wuko won bu ñu ñëw bu xoti mbedd yi waaw pour ni ñi am fu ñu jaar yeen say ñu xoti mu jaar sa diggu kër yeen say mu xoti mu xapati sa genn walu kër yow mais da ngay xamni rek lañ ci djublu rek moy yoni leer ni ni mëna ko démocratique wala la ci jariñ nit ñi mom moy jariñ la wa sa jariñul bop sa ding ko wara mëna muñ sa mettitu bop muñ sa lepp bop ngir jariñ la nga xamni ni mo nek ci lool warate tam nonu la waaw ki tok video warate yeen say mu wax jo xamni ni day jaar ci sa digg keur sax yow mi xoti bu bax mais do ci seppi ma dem bak ma samba wala di warate di moytu sa bop wala di moytu dede da ngay wax rek yani in alayka ilal balagh wa ma alayka ilal balagh yow dal comme niko yalla waxe yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yow dal dara waru la lu jotali rek balir ma on dise ilek jotali li yalla wacc ci taxawal fofu nak sen njub ak sen deg ak sen top ak yoy yep nak yalla moko yor
waye li nek ci yiw ci jotali kaddu yalla ken xamul mu toll ndax bu ci kenn nit defaro rek yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena bu fekke ni ben nit ben doomi adama deglu na la ngay waxtaan ba waxtaan ma tax ko bayilu lu mu daan def te baxul wala waxtaan wa tax ko di def lo xamni ni daawu ko def te muy lu bax neena la la ci yalla di fay Allahu akbar mo gën li jant bi di xeyditi mo gën aduna ak li ci biram mo gën li jant bi di xeyditim suba ba ngon man ah jant bi bu xeye ba ba muy teddi li muy tim bari na de li muy lol muy tim yep nak ci bank yak auto yak avion yak tout lala yalla di fay ci ben doomi adama bu ginduku ci waxtanu diine ci fateliku yalla mo upp lol lepp lol moy kon xamna ni wat sori aljana wa motax fa zakir ñak jotali bobu nak comme waxna ni jotali bi rek nga am yow momulo nit ñi do weñar loxo la ikrah fi din amul tay nga mëna fecc mba nga dé mba tank bi dam amul weñar loxo amul par force yow dal waxal ba mu leer rek té boy waxit bul wax diw néna bul wax sa papa néna sa mam néna wala man néna man mi sa awma dar lu may wax yow mi sa jëm bop di wax ken laaju la loy wax parce que c'est wax yow la engagé waye li yalla wax lañu soxla yalla wax nak il faut mu am ño xamni ni ño ko jottal ñoñu nak bala ñu koy mëna jottal bala nga ni nam nefa lo yorul mëno ko joxe motax jang talabul ilm farida jang sa diine jang pour xam lu yalla bëgg ak lu mu bañ bëgg xam li nga xamni ni moy yonent gi li yalla yoni yonent bi subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam xam ko farata ke mo xam lepp nak waye man nga ci xam lo xamni ni moy tax nga meuna nit sa yon pour xam foy tek sa tank waaw ñak ga xam mom moy da nga tuñu xiy dem rek di mbeuk di dem rek waaw dox ci lendeum nak te yoro lampe ah surtout bo ci bolé gem la lay delos rek moy tel mbeuk dara ne dal waaw mbeuk dara dal ne dal rek waaw te lolou nak musiba la nit blamuy tek tankam fenn rek comme niko lahdar yu waxe ci xëteum mu ñëk ko jaganul ci ben muskalaf muy def ben jëf ludul bala mu koy def fexena ba xam lan la ci yalla wax mu do koy def ba na xam nuko yalla bëgge mu defé ko nona lolo moy li nga xamni ni moy li leer wote jotali bobu nak yonentou da koy yaatal ba nga xamni ni danaka presque kon teggeluñ ko kenn parce que néna balighu anni wala aya jotal len ma li ma yalla yoni ni de len ko tassare yow don tew ben aya rek nga mën ben aya rek nga xam aya bo fo nek nako gay jot waaw defal sa aya bo mu nek sa war bo xamni mom ngay bay ci tol bi fo nek nako gay dig na leer waaw bu ko defé nak gis nga kon jotal teggul nañ ko kenn waaw xam tay ji nak liñu bëgg waxtane istu bam da ci wax lu doy war motax waxtane ko njariñ la njariñ la pour kep ku koy deglu waaw te ku ko deglu yalla nang ko deg waaw sun bam da fay wax ni da fay wax ci alquran xamal ñu ne alagonna bani israël ci lamiñu yonti yalla daoud
ak ci lam ñu yonentale Isa ibn Maryam yalla alagon na len manam yalla rebb na len ñu ne ha wa lutax yalla rebb len non ci depuis rebb len ci lam ñu yonent yu bax yoy yonent yalla Daoud ak yonent yalla Isa moy Jésus ya parce que ñom dañ dan def lu baax lo société ba ni ñu jamono lante won dañ da def lu ñaaw dañ dan def lu bon yu bari bonopi nak la ci gëna de war moy ken daawul téré ken daawul ngaan mané yewum janna bay xel ayebou li li ko ndi yalla wax non ci alquran dafa yeme trop nekete ye sun borom alatna aw xeb ki lamnu sen yonent alayhi salam lutax mu alak leer neena parce que dañ doon def lu bon lu bari ci biir societe ba ci biir rewma ci biir gox ba te ken dawul ngaan di addu ak di jema delo ci gaay wala di len jema yedd manam ken dawul dik le lu bax ken dawul tere lu bon ah lolou xam nga bu amé ci société moy ñepp bayeku ne moy ñepp sum nañ seen bubu bi nga xamné ni mom moy bubu mi yoron sol bubu mom nga xamné ni mom la alcorane wax ni buñ ko solé ñun ñoy gën ci xéet kon taxaway bobu mom moy taxaway bi yalla di xaar lolou taxaway bobu amatul rek moy ñepp dem nañ ci seen ciumukaay dal di sumeku waaw ñepp tek nañ seen ngarnaay bu nopi ñepp démissioné nañ société bu ag fofu rek rebbum yalla day dal di wacc seen kaw rebbum yalla day dal di wacc ci seen kaw té lolo yalla nañ ci yalla muccël nak sun borom mi ñu wax ci alquran mu neñu kuntum khayra umma ukhrijat linnas yeen ñi may yonni yonent gi ma yenn ko yonent bi yonent gi ma yonni yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamné ni motax ngeen li tax ngeen gën li tax ngeen gën ci xéet gën ci askan yi ñu na moy yeen kat da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon kuntum khayra umma ukhrijat linnas yalla askan yi mu mësa waccé yépp yeena ca gën lu tax parce que yeen da ngeen di téré lu bon wa da ngeen di digel lu bax di téré lu bon wa tu'minuna billahi bu na fi fekk ne yeen nga and ngeum yalla gu wër ya nga wax ji dafa jara bay xel kuntu khayra umma ukhrijat linnas ñu ne ha ma ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi lolou lu mi tekki moy bu fekke ni diglé lu bax ak téré lu bon dañ ko baye ken dotul gis lu bon ba djema labiré ñakoy def ken dotul gis lu bax ba diko labiré tam lolou bu amé lolu moy ngeeneel ga nga xamni ni mom lañu gënon lolu wonné na nekatul parce que yalla limu wax dafa leer li tax ngeen nek xéet yi gën ci xéet yi moy yeen da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon bu na pi ngeen gëm yalla lolu limu tek moy lolu bu amatul bu ken diglétul lu bax bu ken térétul lu bon bu ken bayatul ngeem yalla xel
gënatuñ kenn gënatuñ kenn voilà bonapi loolu doyul non seulement gënatuñ kenn mais rebbum yalla ma nga ñu hal hal kande bu joge ci yalla nga ñu torox tangé nga ñu loolu la yalla rebbe won loolu la toroxale won wa bani israël ci lamiñu seen yonent ak ci lamiñu isa ibn maryam parce que ken dawul digle lu bax ken dawul téré lu bon bonapité lu bon limi ne gadd rek kon gis nga mbir mi nimu doye war gis nga mbir mi nimu amé solo ak nimu jaré bay xel waaw lu jaré bay xel kon bu fekké ni jël nañu sunu rew waaw parce que dañ nan boy bay mo bay ci sewew tank rek waaw bay ci sewew tank kom yaronte bi sallam boko yalla yene da ko ni yewal man wala bok jotalal yonent gi ci asiratakal aqrabin se ñi nga xamni moy sa jégué ñalé waaw sey jégué ñalé sey mbokk sey jégué ñalé ak sey dekkando waaw yoy boy labiré fa lay commencé mais liñ wax ni presque danaka du rew mi rek waye adina bi yop dafa melni soretul lu ñu mel parce que bo duggé ci réseaux sociaux yi internet bi da subhanallah da nga nan non légui dal dafa melni diglé lu bax ak téré lu bon mo presque bo doxé ba yem ci kenn ko xamné ni loolu la taxé da nga dox luma témèr wala ñent témèr yo xamné ni vraiment da ngay dar sa gaming quoi lool nak liñ wax sank né lu mëna jur moy mëna jur rebbum yalla mëna jur rebbum yalla kon bo xolé suñu société ñi ngi ci ben réew mo xamni ni téméri doomu adama yu la romb juroom ñeen fukk ya ak juroom nenañu ay jurit lañu bo juroom yoy ca dess pour mu mat témèr ñeetam sax ay way gëm yalla lañ ay way gëm yalla lañ waaw parce que gëm nañu ab yonent waaw gëm nañu ak yonent bobu lu mo ndi neena ñoom gëm nañ loola té lool lañuy top kon ko xamni ne gëmul yalla amul diiné danaka boko jëlé presque du est-ce que dana mat 1% dana mat ben cër ci téméré cër si Sénégal pour nga guiss fi ay ño xamni ni amuñu nekkuñ ci benn diine amuñu diine nekkuñ ci benn diine gëmu yalla ñom dal dañu xey rek ko la nek ci cedd go xamni ni cedd gu wër dal lool presque man di xamul lool fu mu amati ci Sénégal yomb lo guiss de waw kon ñun biñu yalla dimbalé ba nga xamné ni ñu gëm yalla ñu bokk yenn yalla gu ñu né mom lañu gëm han ñun ñepp ñu nangu diiné nango nek ci diiné kon kay bu diiné waxé dara wala ci top luddul la yalla wax ci alfa sami'na wa ata'na ñu bañu wax sami'na wa asayna comme nako ñele waxe won deg nañ waye dal werdi nañ quoi deg nañ dal waye fetteral nañ deg nañ ba paramé woné nañ ginnaw bobu nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel bobu mom hasbunallahu wa ni'mal wakeel kon ñun ñepp man mi di wax ak yow momu di deglu nañ bok deglu nak ñu xol suñu société
xol suñ société te gis nga yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu tel avertir nak daf ñu tel avertir nenañu di ngeen diglé lu bax xam yenent mom du réew ak alquran bañ la né kuntum khayra umma ukhrijat linnas yene xet wi gën ñu né pourquoi da ngeen di diglé lu bax da ngeen di téré lu bon da ngeen gëm yalla yenent bi sallam wax mu né di ngeen diglé lu bax di téré lu bon su ngeen ko deful ha su ngeen ko deful lepp nga ci bu ngeen ko deful néna su ngeen ko deful mu né naam deglu rek 7e siècle la yenent bi waxone sas néna yalla dana jël ñi yes ci yeen jital leen ci seen kaw ha ñu né ha mu né bu nopi nak la ci gëna yéme moy ñi gën ci yeen di ñaan yalla du nangu mu né oh la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam yenent bi mo wu wa ku yalla di dé la ku yalla di dé wu ku yalla di dé dé gis allahu akbar mais gis nga wax ji boko jëlé ba nat ko ci jamono hein da ngay tit parce que di ngeen diglé lu bax di ngeen téré lu bon su ngeen ko deful su ngeen bayé diglé lu bax bayé téré lu bon yalla daf ñuy natto jël ñi nga xamni ni ñoo gëna yes ñi nga xamni gënu ñu ci ñun quoi ñoo la yalla di tek suñu kaw mo xam ci lo nek nak mo xam ci bureau ba mo xam ci commune ba mo xam ci rew mo xam ci quartier ba mo xam ci té région ba mo xam ci fo ci dem rek day melni du ñu gën ño fa nek wa fa kenn nak dem nañ ba ag fofu ba xamni ni yalla natto nañu nekkuñu nekkul ñi gën ci ñun ñoy nekk ci suñu njit moy ñoy ñuy doxal suñu mbir ñoo jitu ci suñu mbir waye ñe yes ci suñu wala ñi nga xamni gënuñu ci ñun ñom ñoy jité suñu mbir ñoy doxal suñu mbir ñom la yalla deg direction ba lay ki ba lay rew mo lang nang ah lool nak la ci gëna ñang nak moy la ci teggul da yaronat bi jéxalé sa sam néna ñi gën ci yeen di ñaan yalla du nangu ñi gën ci yeen di ñaan yalla du ko nangu mané ah way dool de wallahu akbar mais gis nga hadith bi bo ci xolé jamono bo ci naté jamono bo ci natto li la wër da ngay xawa tit tuti da ngay xawa tit tuti ndax liñu wër ni param buñu jëlé suñu réew ni ñu commencé bay ci suñu wéw tank est-ce que li yalla téré dañ ko fay téré ha voilà est-ce que li yalla téré dañ ko fay téré ben est-ce que li yalla diglé dañ ko fay diglé est-ce que ñi ngi labyrinthé bu ku ci gis kuy def safan yang koy labyrinthé est-ce que ñi ngi diglanté lo xamni ni mo gëna bax lool nak am jangat la mo xamni ni yow momu di deglu ak man mi di wax yeb nañ ko bokk jangat ah jangat loolu de xam nga tay ji da ngay dégg sax kenn ku la ni xali bo ne way mais mag ñi dégg def man dañu démissioné quoi parents dootuñu wax dara bu nopi da ngay romb ci mbedd mi gis ko xamne ni mu ngi def lu bon wala ngi def lu ñaaw mais dok ñëmé wax quoi ye xali dañu xamadi ye dañu xali dañu xamadi dañ fi wax legi yow nangu wo ci daj dara quoi même wax bu xaw ñaga sax nangu ko ci deg pour def ndigal yalla légi nak loolu mu jur moy ñepp ñepp tégalé seeni tank rek di xol
ko defé nak ah say bi ñu wax iblis mom di liggé tay tay gek mbon gi di gëna yaatu kenn du né dét kenn du né dét nañ jël ay quelques exemples rek xam nga rew mo xam wax nañ la légui né la danaka bu fi amé ño xam amuñu diiné ben ciir rek lay doon ci témèr ciir 1% lay nek tay ji suma bëggona ubi ben bar damay dem dama def demande ñu jox ma mo ubi sama bar ken téréw ken téréw ko quoi c'est pas interdit même bu fekkene sax ma ngi tuddu Alhadji Ibrahima mais bu ñe su fekkene kay diñ ma laaj yor nako xaliss biñ ma laaj pour mu fay ko yor nako dañ may bindel de licence ne ma am demal jaay te pourtant amna rew yu ñu déggé fi rek am ay makka yo sor na may Mauritanie gi Mauritanie moy suñu dekkendo yi rek amul kenn ku fa ñëmé nek ab julit ni nga ñëw da ngay laaj licence pour jaay dede bo ñe ndaysan parce que bo demé xam nga comme réew yi légui ak diplomatie bi dem ay ambassadeur yo xam dañuy joggé ci ay Congo wala joggé ci xawma lan réew yo xamné wala sax yu réew tuwab ñoo mëno leen wax ni buñu nekké ci réew mi fi duñu naan waaw donc ñom ci seen barab yoy dañ mën nañ fi am ay place yo xam dañ fay am seen sangara bo xam ni dañ koy jënd ak jaay mais kenn du ko jaay doom Mauritanie ben doom Mauritanie bu ñe yor carte d'identité ngay da ngay wone sa carte d'identité vu gëne yow doom Mauritanie nga ñun la non non yow mom kenn la jaay sangara Allahu akbar motax doomi Mauritanie ben yi nga xamni ni dañu gennu top ñom dañuy sét ab sénégalais wala ab congolais wala mu non jox ko xaliss pour mu dem jëndal leen sangara ñu yobbu seen nek naan parce que kenn ñemul naan ci mbéd comme ni nga gis fi Sénégal nga gis ku naan bay teureuf ko teureuf ci mbéd mi dar no kenn du ko dar c'est pas interdit kon lolou ab julit wala ku gem yalla bu yalla ne buguma sangara ab julit ken war ko ko jaay bo ñe di ñun la tud bo nga damay bëgg ubi ben bar ñun la no tud nga ne Alhadji Ibrahima ñun mok jamais doxal acc okay aha est ce que lolou mi nga am tay ji mu jëlat benen exemple bo amé ben xalé bu jigen doomi Sénégal wala bu tok ba ci ak mune ahmad xaram ñu commerce ci sama yaram quoi parce que dëkk bi metti na xaram jaay sama yaram légui bu gene rek taxafé di jaay dañ ko japp ko japp tej ko dé ah pourquoi parce que amul carte ha lu war dafa ram permis dafa dem service d'hygiène ñu tal ko carte de santé ak yu mel non enregistrer ko mais lolu li xam mo waron moy bu nit ñewé né dama bëgg jaay sama bop ñu ko notul mu Aïssatou mu né ah non Aïssatou may Aïssatou yow xana do jullu né ak ñu mok ay tokal ci bit ah voilà yow notul du mu né ah man dé Juliette la tud Juliette yow ban diina nga bok nga né man dé diina Yonté Al Issa man Yonté Al Issa doom njabotu Yonté Al Issa bu jaay bopam ay ci bit légui kon kan lañ fi jox carte kon lolu moy téré lu bon lolu moy diglé lu bax lolu presque amul bu ben Aïssatou wala ben Juliette demone légui né da fay jaay bopam dañ koy na am carte rek mu nek ñu nek légui nek en règle quoi tu es en règle mané oh subhanallah tu es en règle quoi pourquoi parce que am nga carte lolu kenn du ko téré fi c'est pas interdit
tudal khadijatu wala aishatu wala maryam wala no meuna tudd yow dal demal rek wutal sa carte de santé nga inscrire ñu bind la ngay dem di visite di xol na febaro ak yu mel non après bu neex nga taw fi ci bop kon bi jaay lolou nak motax yanante bi sallallahu alayhi wasallam mi deg alcorane ci ne di ngeen diglé lu bax di téré lu bon su ngeen ko défé ngeen tim ñep bu ngeen ko bayé ñep tim leen yanante bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ngeen ko défé yalla dana jël ñi yes ci yeen jital leen ci seen kanam ba nopp ñi gën ci yeen di ñaan yalla du ko nango lolu musiba la wax nañ leen ci ñal ben waxtaan bi ne la wa bani israël yalla de leena reub ci lamnu yonent yalla daoud ak yalla lamnu yonent yalla isa ñu ne ha lutax yalla reub leen ñu ne parce que da lu bon ni dafa bari won te ken daoul wax det wa ken daoul wax det ken daoul tere lu bon ken daoul digle lu bax wa lolu nak na bay xel de bo xolé mbedd mi yeen say nga gis jigen bu la romb seen bi day sol tol go xamni ni han da nga nan wa ki ci ben keur la genné quoi gan keur la genné même parents yu ci bare dañu démissioné kenn du wax dara ay xalé dañu xamadi amna ci sax wajur yo xamni dañu ragal seen doom dañu ragal seen doom amna wajur yo am dañu ragal seen doom ñeme wu ñu wax seen doom dar dañuy bañ mu mer quoi mané yow bañ sa doom mer ak bañ yalla mer lu ci gën bañ sa doom mer ak bañ yalla mer lu ci gën ah motax mbok nañ leen bay xel wax yalla jidi ne yalla rebna aw askan ndax dañuy lu bon dafa bari te kenn du wax kenn du téré lu bon lu bax dafa tum ranké te kenn du diglé lu bax ay ben nit ñofa nek bi gorgol sino te ñoñu di gorgol ñom itam mi ngi né tek kenn ñame wax dara wala bok seen wax day melni poussière lol nak ñun doomi rew mi nañ leen xolaat suñu bop motax jang alcorane bax nekati suñu borom reub na ay askan ci ñak téré lu bon rek ak ñak digle lu bax ñun fan lañ ci toll parce que waxtaan yi tam lol la jariñ quoi deugul wa ay waxtaan wi neex na de wala dedet li ñi wax ni diglé lu baax ak téré lu bon mi nga moy tém bi ñun fan lañ ci toll ñu ñene liberté ah wa liberté mais di liberté xawta de pok diiné dé parce que yalla daf ñu teunk yalla néna yeen ni ngeen wara mel yeen li ngeen wara def li waru leen ko def yeen da ngeen wara wax lu bax di def lu bax di defé nu bax waru leen def lu bon waru leen def lu ñaaw waru leen defé nu ñaaw li ak li ak li li ya man yalla dama ko téré interdit bu ko ken laam bu ben gor laal jigen bu mu takul wala bu ben jigen laalati ak gor bo xamni ni takuko ha bu ken yak deru morom bu ken social morom bu ken jew yonent bi nim ko waxe te alcorane la ko jele alcorane neena est ce que yeen da ngeen beug di lek ben way bu de ba nepp ngeen dag ci yap bi di lek gay na super mo neena kon bay len jew parce que say wo jew nit yaangi lek ci der xol jew ni mel seigne bi bo duggé ci réseaux sociaux yi yakante bi saganti saga yu ñaaw oh balal dama toob jaa mu ne wa mais ñi ana seeni wajur ñi ana seeni mbokk dafa melni gaay bayu xel sax ne amna man ana seen papa yek seen yaay yek
ñu xam da ngay genn wax loola neex dag saga yu ñaaw jaar mais ken musu ko gis ken du la det na nañ len moytu rebbum yalla ma nak nañ len moytu la yonent bi wax dal ñu sallallahu alayhi wasallam yalla jël ño xamni ni gënu ñu ci ñun mu jital len ci lepp nak ñakoy jité nekul ñeku gëna ma ba nak ñi gëna bax di ñaan yalla du ko nangu lolu moy résultat bi nga xamné ni mom la ñak diglé lu bax ak téré lu bon di indi kon jarna bay xel lolu té vraiment bo xolé li la wër dé xawla wala khoti la bla bo xolé ni sunu société di doxé

borom xam xam yu bari ñi ngi tiit daal waaw borom xam xam yu bari ñi ngi tiit waaw seen fit yaa ngi tëgg waaw parce que xeet yi ñu jiitu woon su bare yàlla alak na leen ci lu ni mel bu nit démissionné kenn digletul lu baax kenn tereetul lu bon fuñ jëm waaw te société bi daanaka léegi presque kersa kersa b da ngay gis xale bu jigéen bu génn ci tele ci kii bi waay sol loo xam ne ni di fecc fecc mu ñaw di yàllax di tëy di da waa mais kii ana ay ana waajuram ah amatu kersa da ngay gis kenn ku génn def benn live waay wax wax joo xam ne dagg ay saag kii am ñuy génn di wax waay waa ji ndaw sa waa ji ba ma jàppee daf ma nangam way di nettali sëy bu mu sëy mais kenn mais affaire bi dafa doy war rek ah mais kenn wax quoi subhanallah ah yàlla wata wat de yàlla mi ngi xool rek allahu akbar alimul ghaybi wa shahada dara réer ko dara rëcc ko waaw waaye gis nga yàlla affaire am dafa xaw a dafa xaw a dangereux de day jeg-jegi day mu mel ni nekku fi waaye gis nga bu jeg-jegi ba ne la ciix ah allahu akbar ay yàlla yàlla nañ yàlla yërëm waaw yàlla nañ yàlla yërëm am nga dajeeg nit saa yi muy naan bay tërëf di kii kenn du ko jàpp kenn terew ko même lii nga xam ne nii sax mooy borom ñaari tur yi ak yooyu yëpp sax xool yooyu yëpp nga xam ne nii suñ société bi dafa bari ay yoo xam ne nii wax dëgg neex yàlla xew yi da ngay dem gis ni benn borom ñaari tur bu nekk ci digg bi di fecc di kii di ah diw moo joxe nangam xamu neen mooy ne ndey da ngay xew yu bari léegi sax jigéen ñi dañuy yóbbaale seen benn borom ñaari tur quoi mu nekk ci géewa di ah allahu akbar te boo xoolee fii li nga xam ne moom lañ fi tere rek mooy ku ku ñaar ñu ñu bett ñu koy def ñaar ñu ñu bett ñu koy def rek waaw ñuy def ñaawteef googu moo xam ñaari góor la wala ñaari jigéen ñooñu la ñuy jàpp te bu ñu leen jàppee ñaari fan ñu bàyyi leen waaw gis nga ni ngeen ko gisee ñaari fan ñu bàyyi leen ñu demaat waaw mais nit mën na nekk ni sol yëre jigéen waaw nekk ci xew yi di kii waaw mais tant que jàpp ñu ko muy sëy ak moromam moromu jigéenam wala moromu góoram kenn du ko jàpp kenn du ko kenn du ànda te kenn terew ko quoi acte bi lañuy waaw acte bi lañuy tere waaye terewuñu ku tànn nekk góor buy nuru nuru lu góor jigéen wala jigéen buy nuru nuru lu góor te yonent bi saa sam la mu ci wax nee na yàlla rëbb na góor buy nuru nuru lu jigéen ak jigéen buy nuru nuru lu góor waaw yàlla rëbb na leen mais saa da ngay toog ni benn jigéen doom la doo xàmmee ndax kii jigéen wala de sol jiinam sol waay jagetam sol kii waaw def ay rastaam di dox di bonde waaw yéen saa gis jigéen góor romb la sowaay sol col goo xam ne ni waaw colu jigéen quoi di dox di waccax mais non yooyu kenn du wax te yooyu yëpp leen lu ci nekk yàlla alak na xeet waa ahlu lot waaw bañ demee ba toll foofu gis nga yàlla dafa wëlbati suuf si seen kaw ba jaal naa sa aliyaha safilaha waam tar naa alayhim hijaara min si jël yàlla nee na dafa jég-jég rek yónni benn malaaka mi jam laaf bi rek wëlbati suuf si seen kaw fi fayte woon kaw fayte suuf ba nag mu taw ci seen kaw ay xeer yoo xam ne ni xeer yu jóge safara mu ne ah allahu akbar

0: léegi loo xam ne ni benn bu ci nekk ci ñuy wax ni tax na yàlla alak aw xeet léegi ñun dañuy boole yee yëpp am ko sunu réew quoi mais de je sais pas kenn tara ko voilà kenn du presque kenn ñemeetul digle lu baax kenn ñemeetul tere lu bon ne di seetaan rek ah yàlla na yàlla yërëm voilà dafa mel ni maa ngi bëgg a xaabaabal tuuti ma mën nañu ubbi téléphone yi 88 628 73 46 voilà 88 628 73 46 mbokk yi temu tey bii dafa jar a bàyyi xel de ndekete digle lu baax ak tere lu bon su amatul rek xay xam na waaw comme buñ ko bëggee tënk yonent bi salaa salaam la ñuy indi waxam indi alquran waaw yonent bi li mu wax leer na salaa salaam di ngeen digle lu baax di tere lu bon su ngeen ko deful yàlla teg ci seen kanam ñi yées ci yéen ba nopp ñi gën ci yéen di ñaan yàlla du ko nangu waaw alquran jàngal ñu ne àlag woon nañu aw xeet ci làmm ñu seenu bi yonent waaw daawuda alayhi salaam ak isa ibnu maria pourquoi parce que mbon gi da leen a wëroon ba noppi kenn daawu ko tere waaw kenn daawul digle lu baax kenn daawul tere lu bon waaw bismillah
1: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam wa rahmatulah
1: bisimillah
0: naam
1: Abu Ndiaye Yilour
0: Thierno Abu
1: wallah bii de moom mosoo ba tub ci numéro comme bii bi mu changé ba ci
0: ah d' accord Abu tey tey gëjoon nga fi de
1: ñu ngi déglu waxtaan bi bu baax a macha allah
0: gëjoon nga fi de
1: woo dinaa fi 33 di ko mos ba bàyyi wa rekkoom jàmm kam moo nekk fi
0: waaw ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax
1: maa ngi nuyu auditeur yëpp macha allah
0: waaw yàlla na yàlla dolli jàmm
1: di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wérale
0: amin amin amin amin
1: di la ñaanal tamit yow tamit yàlla na yàlla yokk xam-xam bi
0: amin soxla naa ñaan de amin
1: yàlla na yàlla teel ci fi
0: amin
1: ñu ngi déglu waxtaan bi bu baax
0: macha allah
1: alhamdulilah yàlla na yàlla may
0: amin
1: fi ñu nekk léegi macha allah fi ma lay woowee ni léegi affaire bi mu ngi taw léegi mu ngi taw léegi
0: ah alhamdulilah loolu xéewal la
1: wallah yàlla na yàlla def jàmm bi jàmm
0: amin amin loolu taw bi moom xéewal buy taw moom dee leen ci nangu dee leen ci ñaan parce que buy taw yàlla dafay nangu ñaan heureu taw heure bi muy taw heureu nangu ñaan la waaw na ngeen ci baril lu ngeen di ñaan waaw parce que taw moom xéewal la jaww ji day set bismillah bismillah
1: salaamaaleykum
0: aleykum salaam wa rahmatulah
1: alhamdulilah
0: waa alhamdulilah
1: man laa Abdoulaye Mbodj di wote ndom
0: bismillah yaa abdallah
1: alhamdulilah man li may ñaan sunu borom
0: ah
1: mooy li ngay wax nii
0: ah
1: yàlla na yàlla def Sénégal yëpp dégg ni jëfe
0: amin waay amin waay man affaire bi daf maa ñor de
1: yàlla na ko yàlla def
0: amin waay sëñ bi yow muy dégg nga affaire
1: wax rek mu am njël
0: ah
1: li ngay wax rek mu am njël
0: ah
1: yàlla yàlla dëgëral na
0: borom xam-xam yi dañu tiit de
1: wallahi wallahi
0: yéen
1: kenn mënu wax li xaw
0: kenn mënu wax li xaw kenn ko wax
1: sant yàlla daal yow daal li nga fi wax moom macha allah
0: ah alhamdulilah
1: dëgg yàlla daal na lu ma lay déglu lool mais daaw ma wax yàlla xam na
0: jërëjëf Serigne Bob Serigne Mbodj
1: yàlla xam na wallahi
0: jërëjëf Mbodj
1: kontaan nañ si lool kontaan nañ si lool wax
0: dëgg ah yàlla na yàlla kontaan rek
1: toujours maa ngi lay dëgg
0: yàlla mi tax ñuy wax daal yàlla na kontaan rek
1: wallahi wallahi wallahi
0: jërëjëf Mbodj yow moom dégg nga affaire bi quoi voilà mu ngoog c'est ça waaw loolu la de waaw affaire bi boo koy xool ba ci biir allahu akbar il fu yéeme de waaw nekkatee waaw bismillah
1: waaw Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakat.
1: Ma serigne ma ngi lay ziar ya imam man la mor ñang.
0: Eh ñang balo.
1: Ñi leen ziar ba.
0: Yalla yalla nangu ziar.
1: Di li auditeur yeb di rafet lu kaddu ci jotta jup yeb.
0: Ah way yalla nako yalla rafet lu way.
1: Ah yalla yalla mom kay yalla yalla defal ñu jamm rek.
0: Amin.
1: Yalla mom ben bour la bo xamne boko kennale ba nopi rek da naka boko bolé woluko am ci mom confiance
0: hein
1: tay jëfé ndigalam
0: hein
1: baye ay térem
0: sa affaire baxna
1: ah sa affaire baxna jëfatu ma lenen lula wara mëna téyé dé
0: wa lool rek moy affaire bi dé
1: li rek jëfé ndigal li rek baye téré yi rek mom la ci mutal
0: dal koy kennal rek
1: lenen lula way mëna wax bu rek ko mel mor ñang da ba rek ba mu rer ba rek rek
0: wa yu ci bare
1: la di la joxagn bopam toujours te mom kat yag yag ma ngay ci bir souf la jëm mom na xamul fu mu jëm may bir souf la jëm
0: a souf le mom ken mo ci mucc
1: wa ku ci dug nak ku ci dug nak
0: hmm
1: tax boko bu yagge boko sété tam boori bo ñew boko xol fu ko dañe ndoko fa fek
0: allah akbar
1: lolu war nga baye xel sa bop
0: allah ñang bal
1: wa
0: Allah yow ngi dëgg.
1: Dama ci armeli dem dëng ci fa sa mbokk ñoo sétar ko fofu gisoo.
0: Ah.
1: Kon ñe pass ben ancien président bu gaay doon sét ay archivam dem tek ci bamélam xam nga luñ ko fekk.
0: Ah.
1: Benn bëñ bo xamné or la defoon bëñ bo or bo
0: Allahu akbar. Allahu akbar.
1: Dara de su tut yaram benn bëñ bobu lañ jël comme archive.
0: Allahu akbar. Cé.
1: Lool auditeur la kay wax.
0: Oh. Yo yo ni nga
1: ben beñ bo xamné da ko defone or de la xass ko ci posté won te beñ bobu liñu gissé liñu sét ci bamël bi yépp lool la nga tek giss ñu tax yaax yaax bu ko mu ko mëne bu woné né fi ni def nekk
0: Allahu akbar jeexna mu ngok
1: kon ñu ñu ragal yaax baay ciowri te jaamu ko
0: moy deug
1: baay taxani ñu nekké
0: baay lay deugul
1: ak arna be grig be gay téré jaamu rek la li ñepp
0: tout
1: nek ak nekale le mbolo yeb boko de bolé
0: defu de war sey ñan defu de war
1: duma kenn du ko té
0: kenn mënu wax lepp
1: waaw man nako wax man mor ñang nak man dana ko wax parce que jang na alcorane man duma ci rien amuluma kenn be deureum te ci radio sénégal yeb lay woté deug rek moma ñor
0: jere jeuf
1: lela mako wax man mor ñang jere jeuf
0: jere jeuf ñang balo voilà mu ngok sey ñang momu sey ñang bobu deug na affaire bi lool la quoi Il faut y aimer. Lol. Attention, de. Il y a le rebou boumerebon gaye tout simplement parce que d'un ou deux le loup à d'un terre loup. Rebou boumerebon boutinec. Ben bonnet qui est défi. T'as un yala au chef. Nous bolé yop. Ah. Y a le yerum. Yeurum yalla djegal yalla tek ci ray bi yalla geureum subhanak allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah

0: altiné
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pench le bo xamné dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gissé
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altiné japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu.

0: آيات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلدي نيغي لين دي نيو تي تام دي لين زياره تي وقت ويلي يينيغي اندك سن مبوك استاذ جوب كايل تي سن وقتانو فجر كي نيك تي ماشيني باغين مون نيو ديغ دي باب فال دي نيان يالا سوني بروم بي تبارك وتعالى الله يالا defal ñu jamm def ci suñu rew jamm defal ko suñu njitu rew mbollem ñi teud ci lalu hôpitaux yeb yalna yalla feug seeni bop yalla wéral leen ñi ciabi fetti gannaaw yalna leen yalla fiixal kep ku xey wuti yalna yalla ubbi sa wërseuk yalla defal la terangay adunak al-akhirah ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Gannaaw lolou mbokki julit yi suñu waxtaanu tay mi ngi ñew ci de mu melni kani de du jass olafa ko wax mu melni kani dekat tukki la jogi fi ci daru dunya wala ngani toxula jogi fi ci daru dunya jëm fan darul akhirati ker go mujjuga kon dedu jass kep ku dundu rek kullu nafsin za'iqatul maut bakkan bu mos dundu ay le yewen dana mos de ala kulli hal bakkan bu mos dundu rek bese ngi ñew de dana ko dikkal ñun ñepp ñu wacc ko xamne ay le yewen de dana ko dundu ku ne de dana la dikkal kon ñu rander ci hommage suñu kilifa suñu royu kay suñu serigne suñu oustaz cheikh muy kan royu kay bu mak cheikh al oustaz imam omar touré yalna ko yalla xare al janna yalna de nek noflayam gor gu bax gor gu yaru gor gu dal gor gu bari xam xam gor gu tey gor gu wacce bopam mom imam touré dañ koy jalé président de la république jalé ko ministre bi yoré télécommunication way jalé ko pape alé ñan ak mbollem directeur yépp ñu ngi len koy jalé François Zawi, Cheikh Diop, ñu ko faté ja ñu ko koy jalé jalé ko technicien yépp ak wa RTS yépp diko jalé nak particulier Imam Babacar Diop Alhaji Ousmane Sar ñom ñépp ñu ngi len koy jalé mu nek gor gu mag gor gu don jeriñi ci xam xamam gor gu don dimbalé nit ñi ci xam xamam ba man milé tay waxtaan wi may waxtaan moko don waxtaan mako fu wutu way nak mënuma ko remplacer ndax gor gi geej la ci xam xam ku tabé ci xam xam ku bëgg diiné ku bëgg mbolém julit yépp la woon ku amone dayo la way ko waccé won bopam la borom xam xam la woon suñ doon tassé ak mom RTS dañuy bëgg ngir waxtaan ak mom ngir ni muy tété ak nam lay digalé ak nam lay conseiller ak num doon bégué ci yow mu nekkon gor gu bax gor ku yalla baxal mom imam Omar Touré ngi ñaan suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalna ko yalla faye aljanna yalna aljanna nek kërëm yalna jisek rasulullah mbolem alquran ak mbax yamu don jangali yeb yalna ko ko yalla won ci bir bamelam ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yalna alquran nek wetulam yalna yalla nit bamel bi yatal ku ci jëfam yu bax mbolem kum massa war nga jëruñu ci mom xam xamam bu don ben aya wala ben hadith yalna ko ko yalla nangul mu nek njotam bir aljanna ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam duko jali umma islamique bi yep duko jali auditeur senegal yep nak mom al imam sayyidina omar touré koy jali ay mbokam yep rawatina tawam ba muhammadul mustafa touré ngi ñaan yalna sara xam yag ci sen loxo yalna de nek noflayam aduna mi ngi nonu bayyi fi jëf ju bax rek mo am solo dundu gi yeb la ci gën moy bayyi jëf ju bax trace yu bax mu jëntel gu bax don bel tolu l'islam nekkon ci war wi ba xey fatu ci lolou dara uppi ko yaakar al janna firdaws yalna nek mujjam yalna nek kërëm mom suñu bay ju bax joju di sayyidina omar touré yalna yalla defal ku jamm defal njabotam jamm di wax ni rek man mi di wax ak yeen itam bes nga ñew ne pourtant de oustad Diop Kayel mom itam dem na wuy ju boromam yalna yeex bes nga ñew kenn ku nekk ci ñun rek xaaral sa boss la kullu nafsin za'iqatul maut bakkan bu mus dund bu ne bes nga ñew de dana la dikkal kon ñun ñi ñepp ñu waaj luñ la dënk rek xamal ne place ba ndombal tanka ba la nga yoré nu mëna tollu bëss nga ñëw da nga déllo dënkaané bëss nga ñëw dañ la folli wala dé ñëw dékkal la ndombal tank buñ la mëna takkal grade bu mëna doon bëss nga ñëw nga déllo dënkaané ya am dënkaané la rek kon ñun ñepp ci ndenkaane lañ nek ñu yek ne rek ay jaamu yalla lañ ñu yek ne rek dañ fey ñew gané ci aduna ñu yek ne rek bëss nga ñew dañ wuy ci suñu borom jakarlok yalla yalla momu nak mo ñu wax ne kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram yalla ne lepp lu nek ci kaw souf man yalla dana ko fi jele kullu man aleha fanin yalla ne lepp lu nek ci kaw souf rek dana ko fi jele wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram mu dess yalla kottu mom dong kottu kesse mom yalla amut kenen kuy dess kudut mom way kep kuy dundutam na nga xaar sukurat mi ngi ñew sa kanam wa ja'at sakratul maut bil haqq be sa ngi ñew malakul maut dana ñew jabb loxo nuyu la fo jaar dang ko fay sukurat dana la dikkal mu metti lol comme yonnati bi alayhi salatu wa salam ko sukurat ba dikale ndaysan mom dana yikat mom rasulullah don wax ala inna lil maut sakaratun ndekete de ni la mette mom rasulullah ya ndekete de ni la sukurat mette mom mi yalla yoni ci ñun comme ko mom la yalla mëna tek sukurat mu metti mu mënon ko ayefal waye mu metti ci mom lol mu muy ikkat mom rasulullah ndax ruh gi moy takaliko ndaysan ak jëm ci yaram bi nokki gi genn rek benen dotu delu wat bëgg nokki mo non nokki nga nek ci situation yu metti yoyu kon ñun ñepp ñu xamne Imam Touré demna bayna waram war wu rafet ñu nit ñu fexé roy ko jëf ni mom ndax ëlëk ñu mëna yaakaaré aljanna yalla duggal ñu fa ñun ñëpp kon mbokki qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum

0: loolu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kérok bu muy tàggoog ñun nii la doon def. Kon ñun ñëpp ñu yëg ni rek kullu nafsin zaiqatul maut kullu man alayha fanin, képp ku nekk ci kaw suuf rek day jeex te bakkan ba mos dund dana mos dee. Kullu shay'in halikun illa wajhu, lépp lu nekk fii ci kaw suuf yàlla dana fa écrasé ba mu des borom bi tabaraka wa taala. Kon mbokk yi, tey émission spéciale, ñu doon ñaanal suñu góor gu baax googu rek di Imam Touré, na yàlla xare ko aljanna, ko jaale Mohamadul Mustapha Touré doomam bi ak mbokkam yépp nag ak waa RTS yépp waxoon nañ ko, ko jaale àdduna bi yépp, ummatul islam yi yépp ñu ngi leen koy jaale. Di wax ne rek àdduna noonu la, bay na waaram ci diine ji, la mu waroon a def yépp def na ko. Kon yàlla na suuf sedd ci kawam, oyof ci kawam, yàlla niit bàmmeelam, yàlla xare ko aljann. Ñu ngi koy jaale jullit yépp nag, auditeur yu rajo Sénégal yépp, moom mi doon fanaan aj juma ndeysaan ci rajo bi, ndeysaan di wettali jullit yi. Kon yooyu waar yi mu doon waare bëccëg bi yépp, waxtaan yam doon def, njàngaleem ak lépp yàlla na ko ko yàlla fay. Fayam yaatu na, yàlla na ko yàlla fay. Ñu ngi koy jaale mbokk yépp, ñu ngi nuyu tam mbokki auditeur, ku baax ko yàlla baaxal. Te alhaaji Modou Mbène Diop Guédio Waay, muy déglu di nitu daara, ku bëgg daara, nit ku baax ku yàlla baaxal. Ñëpp yëg nañ ni mu mel ci diine ji, waaye itam ci jaamu yàlla yi, mbaax yi, yëg-yëg yi, yàlla na ko ko yàlla fay. Déglu yu muy déglu ñëpp ñu ngi koy ñaanal moom alhaaji Modou Mbène Diop, yàlla na yàlla fay ko yiw. Di ko ñaanal tam Imam Babacar Diop, xaritam la, soppeem la, suñu soppe la, na yàlla fay ñëpp yiw. Yàlla yërëm Omar Touré al Imam, yàlla na aljanna nekk këram, am nañ ci yaakaar yàlla mën na ko te dana ko def insha allah. Ki nekkoon ci machine yi ba ngeen mën ñoo dégg di Pape Fall, ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk Oustaz Diop Kayel, li ci rafet ci yàlla la, lépp li ci nekk ay njuumte ci kiy wax la nit moom yàlla moo ko mooñaale njuumte. Kon wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الأول الآخر الظاهر الباطن، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الوجود وعالم الشهود. مكي جوليتي بوكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نونغي لين دي نيو، نونغي لين دي زيارة، نو ngi len di ndokel ci bis bu tedd bi ñu nek mu di yowul jumaa. Tabarakallahu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bi jahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, yalla nañu yendo jam. Di ñaanal ñi tawon ci hôpitaux, yalla may len ak wër. Ñi ciabi fété ginaaw no ngi len di encourager, di len ñaan yalla, di len ñaanal yalla may len xolum muñ, waye bala yag ñom ñep insha Allah yalla nañu delu ci seen kër ya. Tabarakallah di ñaanal ñi nek yuñu tukki tay watilik wetiliko radio bi, ñi ci auto yek ñep no ngi len di ñaanal fañu jëm, yalla nañu fi ak jam. Di ñaan réew mi di Sénégal yalla nañu yalla jamal. Mbokk yi, seen émission An-Nasiha tey dafay àndaat ak jamono, ndax xam ngeen ni ñu ngi ci weer wi nga xamante ni mooy weeru octobre. Am ñu ko tuddee octobre rose, ngir sunu jigéen ñu baax ñi nga xamante ni bii nun ak ñoom la yàlla wàcc ci kaw suuf. Dhukuran wa inaathan la yàlla wax, góor ak jigéen. Léeg-léeg ñoom jigéen ñi dafa am xeeti tawat yu leen di dal. Mu am ci boo xamante ni bii nag jamono yi dafa siiw lool, ñu koy tuddee cancer. Moo xam bi jëm ci ween la, moo xam canceru deret la, moo xam cancer des os. Cancer daal yi ci bari yool, li mu bare yéeme na. Waaye mu mel ni octobre rose bi ñoom dañ koy jëlal jagleel ko cancer du sein. Te xam ngeen ni ku tudd ween, ku tudd nampal sa xel doom dem ci doom. Kon sunu jigéen ñi nga xamante ni bii ñooy nampal njaboot gi ba nu fer, wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni, loolu ñoom la ko yàlla jagleel. Foofee nag gone gi di jëfandikoo ba am ñaari at, mën a tàmbalee raam, mën a tàmbalee dox, mën a tàmbalee lekkantu. Léeg-léeg barab boobu ci jigéen ñi dafay am ay gàllankoor. Mu mel ni nag day toll foofu mboolem kuy kilif ak diine, mboolem koo xamante ni bii lislaam ñor na la, mboolem koo xamante ni askan wi yor na la. Su weer wi jotetee war ngaa massawu jigéen ñooñi ni ko waa adduna sépp di defee. Ndax am na ci yoo xamante ni léeg-léeg nit di ko wax ñu ne lii bokkul ci diine. Ah kay, ci la bokk waaw. ndax muslimina muslimat, mu'minina mu'minat, qanitina qanitat, sadiqina sadiqat, ba aya ba jeex, fu yàlla tuddee jaamukatu yàlla bu góor tuddee fa jaamukatu yàlla bu jigéen. Kon jaamukatu yàlla bu góor bi moom it war naa bàyyi xel jaamukatu yàlla bu jigéen bi, ba lu ko dal rek moom ci taxawaay bu rafet. Ñoo ngi massawu ñi nga xamante ni tawet gi daf leen a dal. Tey ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala yal na leen yàlla suturaal, may leen ak wér. Di ñaan yàlla mi nga xamante ni mooy tege, yàlla na ko yàlla teggi bi jaahi rasulullahi alayhi salatu wasalam. Ñi nga xamante ni tawat gi dal na leen ba nu dem barzaq, seen coono yàlla na yem ci adduna, seen coono yàlla na yem ci adduna. Ndax du tawat gu woyof, tawat la goo xamante ni manam automatiquement bo soxna ci bu joté information mi limuy ñëk def moy jaxaso ko xamanteni dafa xey suba nak am lu mu yek ci wénam mu dem def consultation jaxaso su ñëwé dafa am ñuko wara dalal dafa am ñuko wara dëgëral dafa am ñuko wara conscientiser té loolu papa ci papa mo ci jitu borom kër mo ci jitu so am borom kër ay frèram ñoo ci jitu ba amul frère ay sœuram ñoo ci jitu ba amul loolu ay wëjuram wala ay jégañalem wala confident mi nga xamanteni amna ci ñoom yaakar ñëw ne leen man kat li moma dal mu le docteur wax ñoñu ñoo wara fëgg dënam fëgg ay bagam fëgg am xelam ne ko insha allah rabbul alamin yalla mi le ko tek mën nako wiral waye nit febar ñëw wax la tawatam nga ne ko mo rayon diw mo rayon diw mo rayon diw mo rayon diw jogal ci sa bop miral sa bop leral sa mbir nangam sangam didit mbok yi du nonu soxna si nga xamanteni dem na ba yegni dafa am cancer ci wénam ñew waxtaan ak yow ne la li moma dal wallahi aladim li nga wara def moy fexé ba dimbali ko taxaw ko mu melni kon goor ñi amna ci part de responsabilité xamna sama technicien Céline Dione Céline ci kanam touti wala fi ak ñaari minute dinañ joko ak imam adama traoré di imam parcel unité bi li tax ma tabal ko ci jotaay bi moy dama wax legui ne len amna lol boko waxe dañ nan bokul ci diine ak kay ci la bok mom mi misal la ci soxnam tawat gi dal nako mu def ci lamu meun ba yalla subhanahu wa ta'ala ñew mu bok ci pigneur yi nga xamanteni bi mom dafa sol mbubu ne man kep kuma gisati sa soxna li dal la dana ñu waxtaan ak yow ne la yalla neena yonent bi neena man ni da dundunde ndax nak neexul ba neexul mais amna goor ñu xamanteni bi dañu mën fuite de responsabilité waaw goor da fay am jom goor da fay deugër goor da fay am fit waye yor soxna bu feweré nga ne ko yël banding jibal ko ndayam ak bayam genn ci sa loxo lolu mbokk yi nit ku honnête du ko def waaw wala tantawu al fadl bainakum yalla neena fatte xaju fi bi ngay bëgg soxna si mo am nu mu mel yak say naw ni ngeen di ko bëgg mu xey suba yalla tabal ko say loxo nga nekk borom kërëm nga dem ba jamono dox mu febar ñu ne da am cancer du sein nga ne nga xeymako ñu la febar bi kat xaaliss koy fajj tax nga rocce ko daw jibal ko ndayam ak bayam bu mu xey ñu la fatuna nga dem ci dejj ba gatché nga fay nekké nit da ngay def li nga mën ba yalla subhanahu wa ta'ala ñew waye amna ci yo xamanteni bi lenn ci goor ñi ñi ni doxé baxul dé ñi ni doxé baxul surtout rawati na soxna yi nga xamanteni tawak daf leen dal dañu laaj ku leen taxaw dañu laaj ku waxtaan ak ñoom dañu laaj ku leen witili dañu laaj ko xamanteni bi manam moy leen di gëmlo ne leen quel que soit les circonstances li da nga ci genn ndax diw genn na ci waye yor soxna mu tawat nga jébal ko fréram ba nga jégal ko rakam bu jigen ba nga jébal ko yaayam bu yaayam dé dundu ba nga yébul ko kër bayam bu bayam dé dundu wa bu yalla dogalé ñu fajj ko bu mbir nak mu mel na melon nak xana di nga rousse dem seen kër diko xolaat kon goor da fay am jom wa ta sallallahu alayhi wasallam waxon ni man ra'a minkum man tardawna dinahu wa khuluquhu fatabijuhu su ngeen gisé ko am jom té am diiné rasulullah néna may leen ko seen dom gis nga goor gu ñak jom ak goor gu am diiné kenn du ko may jigen ndax circonstances yi mo koy waral buñ ko né soxna ci da am cancer du sein limi ñëk def fuite de responsabilité nañu jappalé jigen ñi sonu nañu waaw yi xew ci jamono ji naan damay tarbiya ak damay waxon nako ci émission élevé bayi leen doomi jambur ñu leen may ngeen naan dañ leen tarbiya yow ken tarbiya yow wala dañ la wax né la na lek bu sour nan nan ba mandi bu febere nga fajj ko diko solol ay yiri waye damay tarbiya yow loy tarbiya ku la tarbiya lo yow da nga tarbiya bay tarbiya il faut arrêter nañu baye jigen ni bundu khatal di len nakaral di len mitital fenn lan ko tegul amul fenn fuko tire bind ay jigen bu sonne day am dom yu bax ak yoy non yoy fi la am afrique la am yoy nañ ko genn ci xel yi waw nañ len choyer nañu len begal jigen ni nañ len topato nexal len nengal len bi ngay doxane ni nga melon bo takke jabo non nga wara mel ay boy doxane gëna neex deret ñep gëna bax ñep gëna tabe ñep bo takke nak gëna nay gëna soxor gëna naxari dérèt gëna gaaw mer ba kaña jigen ñi indi wuñ leen ci kër gi pour ñu tarbiyé leen jigen yaayam ba mu amé juroom ñaari at ba 18 ans la ko ndayam ak bayam diko tarbiyé boko ñaané mu ñëw liñ la sant moy ni sey sey bu rafet sey nak bu ko jigen bëggé def day fekk muy lekk bu sour li nan ba man ni may ko jamm diko wutal ay yéré yu baax mu diko sol Serigne Abdou Zalmin néwon jabar jardin la jardin jardin bo xey diko topato ku ñew dala nan yaw sa jardin mi natna waye bokoy ro topato woko garabé day dé ken do ko tuddé jardin waye seen dañ koy tuddé kon ñoo ngi massa war suñu jigéen yi nga xamanteni bi tawar gi daf leen japp dañu ñak lool assistance waaw ñak lool assistance waaw ñu ngi leen di massa bu baax xamna Céline suñu imam bobu nga xamanteni exemple la ci imam Adama Traoré nek imam ci passé assi unité 8 bu taber insha Allah ñu and ak mum ci waxtaan wi ndax wax day am cede waaw waaw dafa melni mi ngi ci ligne bi salamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ya ahli karim
0: ya imam ñu ngi lay ziaru bax bax
1: ñam Abou Bakar lay delo ziar bu wéré wéré
0: di ziaré wa passé assi unité 3
1: ñepp ñu lay delo ziar bi
0: di ziaré wa daara ji
1: yaara jangay delo ziar bi di la ñaanal tawfiq na da sala ci param defal ko kepp ko xamne ñu ci radio bi di ligé ak yow
0: amin ya rabbal alamin ya imam tay li tax ñu dal la ci jotaay bi di an nasiha moy dañu tabbi ci octobre rose ma xamal legi auditeur yi ne len amna ci lol boko day wax sax nit ñi dañ nan bokku ci diine te han kay ci diine la bokku ndax wer wo xam dañ ko jël jaglel ko jigen yi nga xam tawatu wen daf leena dal ñu war leena taxaw dama yakane li imam yi sax ñoo ci wara jitu
1: deugul
0: imam moma yu mel ni nga xamanteni sunu mbokk jigeen ni da nek ci ay jafé jafé nu war len delusi ban taxaw la ci nitu diine war am
1: alhamdullilah
0: wala ñu ñew ci saka ndax yow saka spécial la ci kanam la ci ñew
1: waaw wallahi Abou Bakar yow xam na ci dara
0: waaw
1: ala kulli halin bala ñi wax dara dañu wara fatel sunu bokk ni ay julit lañu ba par
0: waaw
1: après biñu nekké julit ñu nekk ay doom adam ay nit
0: waaw
1: nit ñoom ñu nak dafa am lu yalla subhanahu wa ta'ala dogal ni non lañu wara dundé ci adina bi manam husnul muamal
0: waaw
1: rafetal jëflante bi dara jitu ci way jur yi soxna yi njabot bi ba paré dekk ndoy ñew ak ñi nga xamni ñom la yalla boole ngi liggéey no ak ñom
0: waaw
1: ka bi nak kala bo xamné da fay faral di babé am nga mi tax la bayna rajul wal mar'a ni fat bo xamni dañ koy signé ak soxna ci
0: waaw
1: moy sul ma ma sul la
0: ni sal ski
1: ngendi dundu ci tarra wa darra day neex ngeen dundu mu naxari ngeen dundu
0: ni sal
1: legi kenn ku ci nek nak am na lola war ci ko morom lolou nga xamni moy war war bobu bo fayé non seulement da ngay am bakkar waye da ngay am yedangé ci société bi nga xamni mom ngay dund yalla subhanahu wa ta'ala bu la bolé soxna
0: waw
1: bu fébré dañ ci wara taxaw
0: waw
1: ni la lekam woré ni la nanam woré kelkam ni la woré xaj ko tamit bu fébré lolou mo la ci war
0: deug la
1: dang koy def ala qadri istita'ika parce que fébré bi nga xamni mom lañuy wax
0: waw
1: muy cancer bokk na ci feebar yi gëna cher ni ngi koy faje
0: nisa ski
1: waaye nak yàlla subhanahu wa ta'ala di tëj buntu tëj fa nekk
0: waaw
1: boo sabab loo rek yow ko góor ki même bu fekkente ni journal yi ngay def sax
0: waaw
1: te am ci yéene bu sell yàlla subhanahu wa ta'ala dina la jàppale ba nga mën a atteindre sa objectif si soxna si
0: dëgg la
1: assistance yi daf ci am solo wax di neex bi daf ci am solo waxuma xaalis bi la ciy génne rek mais dalal xelam aussi daf ci am solo
0: dëgg la
1: di ko accompagné su fekkente ne ñuy dem hôpital xam nga bari na góor ñoo xam ne seen jabar yi bu ñu dem hôpital duñ leen accompagné
0: dëgg la
1: accompagnement boobu nag boobu daf ci dafa am lu ñuy def ci soxna bi
0: waaw
1: yàlla subhanahu wa ta'ala nag moom tim ñu boole doon
0: lisan
1: kooku exemple la
0: lisan
1: wax naa ko yow fekkee nga perat bi ñu koy jullee
0: mooy sa soxna
1: waaw
0: te loolu moom cancer ko fi jëlee
1: cancer
0: mais imam bala ñuy ñëw ci loolu moom bi mu njëkkee ñëw consultation ñëw ci ne la imam nee na dama cancer lan nan nga réagiré yow
1: wallahi dafa jóge hôpital ñu fekk ma mu tëdd ni ñu jël sàn bi daal koy sànn ci kaw lal bi sama mara la mo doon yoyé mune ba ah docteur bi dem na cancer la mune ko ah lol dañ koy fac lol yoon day yé
0: waaw
1: lol la ko jikko wax
0: nga ne ko day wir
1: mune ma ah mune ko wallahi day wir
0: ski
1: bon après ñu commencé def traitement yi
0: waaw
1: ben intervention de fat deuxième intervention ak chimiothérapie
0: bon
1: c'est un peu cher mais yalla def ñu dimbali amul ben ordonnance bo xamni bind niñ ko te mu fanan te jëb niñ ko
0: ñu
1: cherché
0: ski
1: lool yëp mbir yalla la dimbali ñu denc sax mais ni sama benn goor gu baax do wax
0: waaw
1: goor gi adama jonn moy papu diri bordo
0: waaw
1: def ma musa wax ni adama mu ne mbiru talibé fatu quartier la
0: waaw
1: du len denc dara way aaju mu ñew faju looloy fa ci sugu
0: ski
1: wa daaw ñu ko denc way ci ñewé rek yalla da koy defar
0: mais imam mom suma san def chimio ba ñew chimio lele mu soppi la yobul ci yenen ar
1: non da fay changer complètement
0: yow ban position ngay am fofu
1: non il faut nga taxaw jégué ko waxtaan ak mom diko parti ni yenn tay dina nekk ci douleur yo xamné
0: waaw
1: bon bu ñëté rek douleur bi day gëna yok
0: waaw
1: da sa fekkante ne tongo ci watam ngeen di waxtaan nga nan ko li dina jall nangam donc manam dalal wax yo xamne day dalal xel daaw
0: waaw
1: doko wax nit lo xamne da koy heurté ba nga xamne légui day décourager
0: mais mom est ce que da na gis ak jaxlaj ci kanam da na gis ni yow ordonnance bari na nga am jafé lamb pos bi dajo ko mu gis ni yow imam mi tay da nga jaxaso est ce que da na ko gis
1: mom yaram la won côté bobu mom mom xamone na ni ñoo ngi def ci fever bi
0: waaw
1: yalla tay dene ne semaine bi nga xamni ci lay genn adina
0: waaw
1: daf mané est ce que bima fever bi dalé ci legi xam nga ñaata nga ci def ba bobu la ma laaj man ko dédé ko laaj xawmako
0: waaw
1: mune ma passe taxi ci yoy yi coordination yi ñaari opération yi yépp tollu na ci 4 millions et quelques
0: ski
1: non la mako waxé
0: ski
1: mune fofu nak la waxé ni xawma lan waye japp na ni bobu buma la jurool rek day baax
0: inshallah
1: ba bobu la ma wax bo nek du daw yaram
0: waaw
1: ko ko mom xalaatou na ni bo yalla def ni ñu do paré dañu ay jour mo ci def wala ko li xalin dal kepp ko xamne lo dal na la
0: may imam fofu tollu way la manam nga xol so soxna mu am njabot
1: way
0: nga diko xol sa xel dem fofu day xaw yeme de fofu bo dugul deug du
1: waaw xam nga tabla kullu shay'in ay julit len
0: waaw
1: te suñu diina ji mom ñet mbir yi rek mom mo ñu dimbali
0: waaw
1: moy am aqida
0: waw
1: ibadat yi taxaw ci
0: waw
1: rafetal jeulante bi moy muamala khatam
0: waw
1: su aqida bi nete aqida sahiha
0: waw
1: te yalla subhanahu wa ta'ala waxon nañ ci bir alquran ne kullu nafsin za'iqatul maut
0: waw nisan ski
1: innal maut alladhi taqidu nafsu minhu fa innahu mulaqikum
0: nisan ski
1: wa ala kulli halin te yow lolou nga xam lolou yow wax yow mi nga xam yaay assister malade bi sax mu nga ko jitu
0: waaw
1: lolou boko gëné affaire dootul nek ay jafé
0: mais imam est-ce que manam est-ce que manam goor aussi dina and ak jigen comme yow li nga dundu ni nga don nitu diiné sa soxna tawat ñew ni la docteur bi nangam nga ne ko dina wër bolé ko lo yor def ci
1: waaw
0: ndax amul ben instant bo xamanteni jeki nga togum yak nga ne sama kër gi sax bu fekkon day jar ma jaay ko ma jaay ko ngir fakk parce que leele ni da tollu fofu
1: wallahi yalla fede na ni
0: hmm
1: won na ci jamono yo xamne amon na ben parteur
0: amon nga ben parteur
1: jay na ko bo son me jaru
0: pour fajj ko
1: waw mais ñaari objectif rek la amon ci terrain bi
0: waw
1: dama ni sama ko jaye fajj ko ci
0: waw
1: bu re mo yob ko mak
0: oh ski
1: la mo yene won na ko
0: nisan
1: waye sun borom moy dogon dal
0: Nisan.
1: Et puis, je me suis dit que je suis un peu de temps.
0: Nisan.
1: Parce que je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je
0: suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Goor ñi nga xamanteni dañu soxna so xamanteni tawat def len dal même bu ñu amul xaaliss parce que wax nga ko sang lélé xaalif du fajj nit lélé 80% ci lay fajj nit moy consistance morale lan ngay conseiller goor ñi nga xamanteni jamono yi ñi ngi yor soxna so xam mi ngi dund tawat gogou ñu war am passif
1: conseil bi Babacar wessul wax ak mom ci yak alterando
0: waaw
1: di gëna dalal xelam
0: waaw
1: mais dalal xel bi wax ci woro te yëf rek ci lamine bi aussi mais da fay laaj ay mo ay ijraat manam dañuy dugg ko gën
0: waaw
1: ni xamne kat sama borom keur ni dem ni ñew bi ñu wut yëp pour fajma la
0: waaw
1: so demé bu ñëw ni ko ah man kat demon na nguti won na nangam waye nangam bi de la ci jota am mais inshallah dina ba
0: waaw
1: bon en souriant même bokay wax ak mom bu ko defé mom dina am lu muy def ci mom dama wax ni malade mom bu amé assistance deug deug
0: waaw
1: da naka même buy faatu sax 50% wu leer yi met dina wajj
0: en souriant manam moy wax mom di ré
1: wax ak mom di muy bu koy buré bi
0: ski
1: yegal ko ni affaire bi day jeex
0: waaw
1: ni yalla la
0: waaw
1: parce que febar aussi jam la rek bo xamné day dox mission
0: waaw
1: imam yu yebule wala mu baye la rek
0: ski
1: waaw mom non lay demé
0: waaw imam benen bi moy lélé nga gis ko xamanteni tawar gi da koy dal mu nek ci ben famille bo xam am ñu fa nek ño xamanteni meun nañ sen bor waye sénégalais ñu li tam moy meun nañ jënd nagu dëj meun nañ té bu dëj meun nañ may jënd ciangay li may fay corbiar bi may fay nangam sangam waye ordonnance mo meun ñu ko jënd ñi am ay mbokk yo xamanteni yalla dégg na leen wursé ñu am ci seeni sœur wala seeni cousine wala seeni entourage ñi xamanteni tawar gi dal na leen lolu nan nga leen di soñé ñoñu
1: wa lolu xam nga lolu c'est prétent ci société sénégalaise mo lolu mom c'est prétent
0: waaw
1: da gis ko xamné yalla da koy natou
0: waaw
1: ñak mu am ay mbokk yo xamné mbokk yu ko jégué
0: waaw
1: mbokk yu ko jégué ba paré mën seen mbokk
0: waaw
1: ñu sétan ko ba yalla def li gëm
0: waaw
1: bu ko defé ñu ñëw ko ci ñu ñu dëgg bi bon lolu mom do ci am yalla té mën nga ci am li nga ngi ci nit ñi aussi
0: waaw
1: parce que ñi xam ni mu déné yeup di lañ xam ni yow li ngay def ci sel la té ñi sel mom comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né bokale bu ndaw
0: deug la
1: té bokale mom ku ko déwalé mom do dugal jëm
0: deug la
1: ba tax na ñi nga xam ni par exemple ni ñi jité jumaa yeup yoy
0: waaw
1: dañ ci gis ay taayo xam ni nit dañ ñew wax la soxla
0: waaw
1: mais que am ci ñoo xamne dañuy wax sen bok
0: waaw
1: dañuy wax jinu nga ne waaw
0: waaw
1: xam nga ko nga ne ko waaw xam nako rek mu waji nek ku am ala lawa
0: waaw
1: mu ne ko diw mom wala mom ci ñoo bok ñoo def ni mais mu wa dem ci mom
0: hein
1: waaw lool mom ñu dañuy dund lool
0: wala mu ne mak mom ñoo bokku nek mo bokku nek bu doon fanan
1: waaw
0: waye mënuma jot ci mom
1: mënuma dem ci mom wala mu ne la ci ñaari baye bok wala ci ñun daye bok wala nangam
0: waaw
1: amna nangam ñepp fekk ci ko nit nek nit ko yalla baxé
0: waaw
1: mu ne ñak mu ne dem ci mom motax ma ñew pour ñu yalla nal ma ci juway
0: tetet
1: gis ni yoy sénégalais ñu dañuy dund lolu ñun am tank ay imam
0: la ilaha illallah
1: nga xamni li fi nek Babacar
0: waaw
1: amna lu bari lo xamne lolu alal mu ko
0: dedet
1: alal mu ta fajj sax
0: deug la
1: jëli ordonnance la mën
0: waaw
1: tay ay opération ay scanner mais alal bu fajj yalla fajj
0: deug la
1: lek ba sul
0: waaw
1: nit mën nako am ci alal bu bari
0: waaw
1: waye ñam di res lool moy problème
0: waaw yalla moy res
1: la resal li ni ci bir bi
0: deug la
1: lool du alal
0: deug la
1: lal mën na rafet lool jar ay millions
0: waaw
1: borom te lu ci teddu nalaw
0: deug la
1: bu fa konté né li ñuy jaay la dakoy jëm rek dal di nalaw
0: deug la
1: mën na nan ay somnifère sax pour jëma nalaw fek fek yalla né dédé tay mom da ngay faané xol
0: deug la
1: mën nga am alal jënd montre bo xamné 10 millions lay jar bu la nexé
0: waw
1: waye jamono ji mom mëno ko téy bu ci soir jotté rek ci soir lay jot
0: mais imam légui nit ñi li ñuy wax moy kiko def kiko wax la bëgg est ce que nit aussi di nga waaw lolu est ce que lolu l'islam nangul ko
1: wax ji yaxu la parce que bu fekkente ne yalla tax ngay def wax lolu ñu waxay waxal
0: manam nga jëne nit ordonnance bu nopi bëgg fu mu tok naan diw motax ma wër
1: amna ci ño xamne lolu dañuy bëgg
0: shit
1: waye dañ xamne buñ ko bëggé ni wor bo wor mom moy bu dé tiabalé mom ñak nañ ko
0: deug la deug la
1: bokk na ci li yaronte bi alayhi salatu wassalam daan santane
0: waaw
1: moy nit defal la ba xare nga diko yow miñ ko defal sax
0: waaw
1: nga diko baamu fu mu tollu diko baamu
0: waaw
1: yow ni koy baamu yaangi digal ben ba neex ci xolam
0: waaw
1: balakar ñew taxawuma imam balakar ci jëm dal moma defal nangam
0: waaw
1: lolu may wax nonu c'est que ci certain moy dina def ba neex ci bir xol bi
0: waaw
1: ba neex bo muy def ci xol bi day wañi ci agul
0: ba mu jëliko fa sax
1: wala mu jëliko fa
0: imam waxtu wéng waxtu wéng ni bëgg dab imam manam bu né cancer cancer du sein danaka da ñu nekk ci octobre rose motax waye dañ ci yubale mbolem jangoro bu dal nit
1: bëpp bu jangoro rek
0: xam nga nit koy dox mom yag mu jéki jék genn wétam gi bañ
1: mu
0: tok ci lu nekk dañ ko koy défal imam lé lé nga gis ko xam day am jabar jo xamanteni day bam dem AVC mu délu ko ndey mak bayam imam goor ñi nga xamanteni sa bu jafé jafé amé seen digënté ak seen soxna ci walu tawat ñu yobu ko ndey mak bayam est ce koku ñoñu jann no may jabar
1: ñaar yeup den baxu ci
0: waw
1: amna soxna yo xamné bu seen jëkkeur fébré dañ koy won ginaaw
0: waw
1: amna borom kër yo xamné bu seen soxna bu seen soxna fébré dañ koy won ginaaw
0: kon ñaari way dencenté yep kenn ku ne am nga
1: ñaari way dencé yi xam nga parti la waxna ko sank ni affaire bi ni sax la bayna ar rajul wal mar'a
0: waaw
1: moy sul mo ba mu sul
0: waaw
1: ci sarra i wa darra day neex ñu am le mu naqari ñu and
0: waaw
1: du sax fa lay neex and mom and la rek
0: deug la
1: waaw dañ koy faral di wax waxna ko kéro bi soxna ci

jërëjëf Rami Ismaël Coly ci xibaar yi ci gàttal ci kanam tuuti midi nañ ko gën a yaatal ci wolof benn waxtu ñu yaatal ko ci kàllaamay nasaraan bi mbokk yeeg xarit yi waxtu wi ñu tollu tembe ñu bàyyi oustaz Sel Moufal mu ñëw ànd ak yéen ci magasin arab.

jërëjëf Hadji Asseline, mbokk yi ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala di ko ñoo ñaan dolent ndax moo ñu ko dig chakartum la azidannakum. Ñoo ngi koy ñaan mu sàmm réew mi, sàmm njaboot gi, jafe-jafe yi réew mi di jàkkonte boo bokk léegi mu am ay at te du moom kese. Daanaka ñu toll ak moom doole yépp noonu la ñu mel. Yàll na ko yàlla saafara, yàll na yàlla tàppe xol yi comme ni ko Cheikh Abdou Aziz si daan waxee. Yàll na yàlla jubale ñu féewaloo yi, yàlla yàlla fanqal ñu seytaane nga xam ni moom daanaka sunu jàmm neexu ko. Yàlla na ko yàlla tënk comme ni mu koy tënkee ci koor gi. Ñoo ngi ñaan atab at bu bees bi ñuy tàmbali ci njàng mi, yàll na yàlla oyofal ko te dimbale gouvernement bi ba mu taxaw ci li nekk diggante mag jàngalekat yi ñu ni mel, ñu saafara ko ci teel mu féetee boor. Xam ne bu ñu xasee ba tàmbali duñu taxaw ba insha allahu taala na mu jeexee. Yàlla na ko yàlla def. Sunu doomi réew mi ne ci biti tey daal di seen doole ndax bañ a tàllal loxo, ndax it bëgg a tàbbal seen loxo ci développement réew mi te na mu gën a sellee. Ñoo ngi ñaan yàlla yàlla taxawu leen, yàlla aar leen ba li ñuy wuti woon ñu am ko ci teyeg bakkan. Ña ca nekk ci bitim réew te seen nekkin demewut noona ci wàllu këyit ak wàllu dund jafe-jafe yi, yàlla na ko yàlla saafara. Dafa nekk lu ñàkk lu munta ñàkk waaye kenn bugul génn sa réew di wuti dara. Boo sañoon li lay yàlla di wërsëgal mu wërsëglu ko si réew, te loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan, yàlla wërsëgal ma sama biir réew. Waaye nag bu fekkee tamit gis nañ ni man na su ko amee feneen ndax wërsëg yàlla waxul fu mu ne, fu nekk mën na ko faa def. Bu fekkee yàpp nga ni foofu la nga dem fa, li gën mooy nga sàmmonte ak réew moomu nga dem. Lañ fa laaj ci ay këyit nga wut ko, lañ fa tere ci ay mbir nga bàkko, te gàtt tànk gàtt làmmiñ. Loolu boo ko defee rek insha allahu taala sa dund dana fa neex. Ñoo ngi bàyyi xel tam mbokk yi nga xam ni dañoo am ay jafe-jafe ak yoon te nekk bitim réew. Surtout boo nekkee biir réew mi sax moom xaw nga am tuuti ak dal, ndax da ngay gis say mbokk ñu lay seet si bis bu ne ñu la ciy jàppale. Ñen ñi tamit taxaw di wut lu ñu la mën a layalee ba génne la fa. Waaye bu dee bitim réew loolu moom day fay gën a jafe. Donte kon nag Sénégal yi nekk bitim réew léeg-léeg ñu def ay manko yoo xam ne danañu oyofal, ña fa am jafe-jafe ci yoon. Waaye daal lu ci mën a am moom yàl na yàlla teggil leen ko, ndax nekk bitim réew ba pare nag nekk koo ci condition yu favorable rek doy na musiba. Waxumalaa nag
nga nek ci loxol yoon yalla yalla safara len yalla yalla delo len ñu am sen liberté lañuy wuti yalla barkel ko bañu mëna participer ci réew mi yalla mëna lolu yalla ko yalla def mom rek lañuy ñaan moy fas moy fecci keneen ku dul mom mano amo mano amo bo amone defal say mbok defal sa bop bo manone fajj say aajo bop fajj say aajo mbok way ginaaw nak mano len fajjal kenn moy kon yow wekkal ay yaakar dal danaka bokku na ci ak wayadi yalla rek moy joxe moy xagn moy reey moy dundal moy wërsegal moy xagn wërsek moy maye dom mo koy xagné ku bayyi yoy nak di ko ti fenen lolu ca fekk yow yalla ñu yalla sam wa kaza mbokk yi ñoo ngi tambali tay ci atam jang mi moy atu 2026 jëm 2027 yalla nañ ko yalla motal ci jam ak salam lol nak def ñu ubbil ben buntu buntu jang ak buntu xam ma buntu jang ak buntu xam xam xam ak jang dafa bok ci lo xamne li moy jox doomu adama sago moko jox ak mat mu jang nit ki bu jangole rek na am kenn wax ni du dundu way dana dundu ndax dundu yalla ko yor te aju ko ci xam ndax rab yaangi ni di dundu te lenn ci walu xam xam amuñu ko kon ajuul fofa waye dafa fekk ni yewenal sa nekkin ak sa dundu rawatina nga xam sa digënté ak sa borom lolu xam xam rek mo la koy jox wa ba tax na kon laaj na ñun en tant que parents ñu xam ni suñuy doom jangal leen ñun la war jangal leen ñun la war warul état état du jangale état day yar wa day sanctionner ku def loolu lolañ mo wan lako waye bu de jangale mi mom ñun la ndax état bi mën ta fekk kenn biir kërëm forcé la ni la nga genn jang ji da ko nak amone ci jamono ba fi tuba bi ñewé won bu ñu gisé ni nit ñi dañoo boycotté jangale moma tuba bi indi amna fu ñu jaar ak ñom lélé sax ñu leen di neexal pour ñu yobbu seen doom yoy jangi wala sax ñu menacer leen xuppu leen pour ñu yobbu leen ñu jangi waye loolu defuñu ko ñoom ci kaw ni loolu seen waréef la dañ koy defoon seen politique pour mën a am lu ñu mën a waqante ak ñiñ fi fekk ndax bu ñu déggantewul làkk seen nekk dina jafe waaye bu dul loolu tamit ñu am ñoom ci waa réew mi ñoo xam ne mën nañ leen a formé def leen seeni remplaçant ci population bi ndax tubaab yi xtal ñëw ci biir nit ñun kukk di leen jéem a wax lool loolu duñu farale la gëm waaye bu fekkee jàngal nañu sa doom wala sa ki nga bokk réew mu ñuul ni yow di wax làkk bi nga làkk booleek am beneen làkk bu mu yoraale bu ñëwee bu la waxee da nga mën a dégg loolu taxoon ñoom it ñu bëgg jàngal ñenn nit ñi
pour mën leena jëfëndikoo ci biir réew mi. Kon nga xam ne mbir mi daal ci ñun la aju ñun en tant que parent. Bokk na ci droit yi nga xam ne xale am na ko ci way biram mooy mu jàngal ko, aar ko, dox digganteem ak lu koy lor, sàmm wér-gi yaramam, sàmm wér-gi xelam ba nga xam ne du dof mbaa mu di daanu ay crise wala di jël loo xam ne mën na ko yóbbee loola. Loolu yëpp ci waajur bi la war. Bu école amee war na ko, bu école amul moom war na ko, war na ko wuti waaw. Waru ko wékk mukk ci ni sama doom du ma ko jàngal parce que gisuma fan laa ko jàngale, sama doom du ma ko yar parce que gisuma fan laa ko yare. Loolu amul benn doomu aadama bu xel ne sa bopp bi nga di ko nangu. Dafa war, bu amee da nga ko war a jàngal, bu amulee da nga ko war a jàngal. Gaaf gu rëy la boo xam ne bii nit ki munta xam na mu toll lu dul bu demee bañ koy àtte ak doomam ci ñàkk jàngal ñàkk jàngal sa doom na mu toll ci gaaf mënoo xam mukk na mu toll feek demu ko bañ lay àtte seen diggante yaag moom lu tax jàngaloo ko. Lu war la waaw, boo ko defee lu war la, boo ko defulee wàcc nga yoon en tant que parent. Te loolu islam ba mu dikkee wala diine yépp sax ba ñu dikkee ñoom loolu bokk na ci li ñu gën a favoriser, gën koo yaxal. Bu njëkk diine yi nga xam ni ñoo fi jiitu islam ñoom dañoo jëloon wàllu njàng ak wàllu xam-xam daal di koy saxal ci ay groupe de personnes, ay nit moo xam ay kilifa lañu wala ay sëriñ lañu wala ay nangam lañu, ñooñu rek ñoo waroon ñoo daan jàng. Te buñ ko jàngee it la tax ñu koy def it mooy mën a accaparer, mën a moom doomu aadama yi ci wàllu googu ba ku ca wa soxla ci njàng moomu dara da ngay feeñ ñu defal la ko. Waaw, islam nag ba mu ñëwee te nga xam ne mooy mujj xam ni dañu war a libérer doomu aadama yi ci bépp mbir mu leen di tënk ci lu dul yoon, ca lañu kase loola daal di koy dindi. Yàlla sant ñu ni ñëpp nañ jàngi foofu waaw, amatul ci groupe mu yam, amatul ci mag wala xale wala jigéen wala góor, ñëpp war a jàngi waaw. Doy na ci firnde rek baat bi njëkk wàcc ci alquran ah mooy jàngal demal jàngi iqra, nam ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nga xamee ni kon lay amatul ci kenn ku bañ a jàng. Nga am doom da nga war a jàng, nga ñàkk doom da nga war a jàng, nga nekk nit ku ñuul wala ku xees da nga war a jàng, nga dëkk Afrique wala nga dëkk Asie da nga war a jàng. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal ko, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit, waxul sax aji gëm mais jullit rek farata la ci moom. Ginnaaw nag boo doonee jullit doo nga farata la, mën nga caa déggee ni boo jàngulee sa ngëm dana jafe mu dëgër waaw, ndax li la koy jox
li la koy jox moy jëfé sa xel mi di jonjo ak yeneeni xalaat ak yeneeni mbind ci ngay mëna genné luy mëna dëgeural ba luy mëna taw sa ngëm gogo ba nga xamni da la gëna yok bu lolu amulé nak menam xel ngay doon menam xel comme ni mo amé ci bëtt tamit non la amé ci xel bo dé jang yaangi wax ak ñëpp yaangi jang lak yëpp yaangi jang environnement doomu adama yëpp ndax téré yi joggé bitim réew yëpp dang ko jot ci sa kanam ñu traduire ko ci langue ba nga man te bu ñëk téré da nga dan dem wut ci ko mo xam nga jënd wala nga copier légui lolu amatut yomb na ba nga xamni sa bir nek ngay tok di ubbi ay téré yo xamni yi ay junni kilomètre mo nek ci digënt ak ñom té yamul ci ubbi ko waye dang koy télécharger mu ñew ci sa kanam bo leena xé nga imprimer ko ñu génné lako ci ay kayit mu tek ci sa kanam bu ñëk ben téré mo daan ñew ci ben dëkk ndax néwaayu téré ak néwaayu mbind ga ndax tam bu imprimer amul da nga daan bind ak loxo mo taxone mag ñu bax yi seen loxo daan rafet lool ndax lañu yagg bind waye legui yefi yomb na ba xone bi téré bi ci bir neek mën na genn Chine tay ñu publier ko fa bu le nexé suba wala tay ci ngon nga yot copie ci livre bobu le kon bir mi yomb na lolu nak bu fekke waajo lo ko sa bop do ko man do ci xam dara kon dafa nek lu war nit ki jang rek waaw yalla digna ci ay xarbaax yu bari ci wone dayo am jang ak daraaje bi mu am waaw digna ci ay xarbaax fi ci aduna ak ci alakhirah dem na ba wax sax ni هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب يالا نينا دوما تولالي موك ني جانغ اك ني جانغول دوما لن تولالي دوما لن دندلي واو ديتي والو گيت ديتي گين والو نا واخا والو ادونا لا اك والو الاخره واو يونس صلى الله عليه وسلم danako manifester lu bari ci ay waxam ak jëflante yi mu daan jëflante ak sahaba yi ñi ci am xam xam ak ñoko ci amul dem na sax ba bu fekkon bu ay nit faat woon te ñu war leena suul ci xex yi nga xam ne daan na am buñ leen daan ful dafa naan jiital leen borom xam-xam yi ñu dàq jàng alquran nañ jiitu nañ leen gën a jëkkërab waaw teg ca mu ni ci xadis ni képp ku jaar ci aw yoon pour sàkku fa xam-xam yàlla dana la yombalal yoon woo duggee àjjana kon nga déggee ci ni kon ndeke dugg àjjana ci xam-xam la aju waaw xam-xam la aju donte kon nag am na ci ay exception yàlla mën na dugal ku nekk àjjana te fekk amoo xam-xam loolu yëfi boppama waaye nag da lay wóor ni kon nit ki bu fekkee jàng na moom àjjanaam mi ngi ci ay loxoom bu ko bëggee bu ko sàggane nag mu rucci ko mu teg ca ni malaaka yi ni ñu toll dayo bi ñu àndal ci wàllu réyaay ak wàllu màggaay
ñom buñu gisé borom xam xam dañu melni kuko sukkal façon sukkal bobu le moy sen lafiya la muy yaatu ak nu muy reey dañ koy tek ci souf ba borom xam xam ba jall wala sax ñu ni sax jall ci kaw lafiyo yi le tek ci ni borom xam xam lepp lu yalla sak ci asaman ci daf koy ñaanal ñeegal wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard asaman ci limu yaatu ak la fa ne ci ay ciakteef dañ koy sakul yalla ñeegal bolek ñi ci suuf ci wa ñi ci suuf ci moy rabiye ak doomu adama yek dem na sax ba ni même jeen yi na ci bir geej dañuy sakku njeegal borom xam xam bi wax ci ni daraja bi am borom xam xam am ci ki jaamu yalla ak ñak xam xam neena dafa melni ni wer wi tollu namu léré bu kamilé namu léré daj nonu la nimu uppé dayo ci yenen bidew yi nonu la borom xam xam bi souté nonu la borom xam xam gi gëna maggé nit ki jaamu yalla té amo xam xam wa tek ci ni yonent yi buñu amé ku leen doon ci kaw suuf ci lé borom xam xam yi lay doon wa innal ulama warathatul anbiya wa mo nak borom xam xam yi mom yonent yi kon ñom bu ku leen di doon do leen doon ci alal wa ya ngi leen doone ci xam xam wa kep ku jang xam xam bobule da nga am cër bu reey ci yalla wa cër bu reey ci yalla wa xam xam nak ban lañ ci wax ban xam xam la dayo yi am te ñu lim ko legi am yeneen yo xamni tamit rëcc nañu xam xam bobu moy xam xam bu jëriñ doomu adama yi jëriñ gi ci walu seen dundin wala ci seen walu diine waaw seen walu dundin wala ci seen walu diine waye du bëpp xam xam rek bo xone bi nit mën na ko xam waaw ndax xam xam bu amul jëriñ sax yoni bi sallallahu alayhi wasallam def ci daal muslu waaw xam xam bu amul jeriñ yonent bi te ci dal muslu wa yalla dox digënde mak lola kon buñu dé wax xam xam moy bi am jeriñ xam xam bo xone bi mën na yé xel mën na yé borom mën nako yok mën na yé société bi muy dund mënes nako jangat mënes nako bind mën na continuer ak jamono ji waye du xam xam bo xone bi day sankate wala borom do nga lay jeriñ posam wala amalul ben jeriñ society bi xam xam bo mom ken waxale ko nit ki tamit warna xam deug deug lan la wara lan moy priorité bu jang ko pare bala perte temps ci ay mbir yo xamni yi lamu bayyi moko upp solo nit war na xam lola waaw li ci ñeuk moy li defal nit ki ci bopam li defal yaramam li defal ruham li koy conscientiser ba mu nek nit bala sobu ci lenn waaw te lolu ci ñeuk ñun en tant que ay julit li ci ñeuk moy ñu jang suñu digënté ak suñu borom té jang suñu digënté ak suñu borom mi ngi tambalé ci alcorane waaw mi ngi tambalé ci alcorane du ni dang ko wara mokal lé mokal alcorane bi du farata té du lo xam li
lu warta mënta ñak la ndax sahaba yi seen bop xamni ñoo nekkon ak yunus sallallahu alayhi wasallam amna ci yo xamni ñi moko luñu alquran ñi ci ëpp sax dayer moko luñ ko won li taxoon sax ñu bind alquran yaxal ko ndax bu ñëk dafa tassaro won ci ay copie li tax ñu dajale ko dafa togon jëmmi jamono am xex bu mag digënte yéfer yi ak julit ñi ñama ko alquran ñu gëna bari ci ñom faat nañ leen ci bes bobu le biñu xamé nak ni omar wax nañ ñu omar la bimu xamé ni li bu amaté rek kon ñi mokal alquran mëna ñu jex ci kaw suuf ci ci la xalaata may ko ñu bind alquran def ko ab téré nga xamni ak lu mëna amé ëlëk dana fi def ku ñew fekk ko fi lool kon di la wan ni buñ la waxé jang li jëme sa borom tekkul nak ni da nga wara mokal alquran do ko wana def leneen waye quand même nga fer idji nga yewu ci bokku lako jox ëlëk nga mën ci def dara

وهكذا بو خاسي بو تولو فوفا نا دا لا يوبو تي بنن ايتاب مونغا جانغات يينن تيري ييغا خامني دا لاي ديفار تي سي والو جامو يالا غا خامنو جامو يالا خامنو جولي خامنو ووري خامنو اجي خامنو غيني اسكا خامنو تاكي سخنا xam bu fekke itam yalla defna nga am dom noko yare xam alal lan mo ci aram ak lu ci dagan do geejju nak way mon nga xam yoy bu fekke jang ko ba xam te manes nako jang ci lu gëna yees ñaari at nga jexal lolo ginaaw bo féré ji ba paré bo ba nak nga xam ni l'essentiel amna fondement bi deugerna jot nga jaar ci ay loxo ñu yar la yari wu jup nga xam lu société bi laaj ak lu mu dakk ak lu mu sip nga blende ci côté bobole boba nak loy jang itam après nga jangat ko fekk yow li war amna ba paré bo dé jang tubab nga jang tubab bo dé jang anglais nga jang anglais bo dé jang médecine nga def médecine bo dé jang menuiserie nga def ko wala électricité wala machinerie wayé dal fondement mom deuguer fondement ba na deuguer lool lañuy wax ni priorité da ngay sét li nga xani moy priorité nga def ko wayé rek moytul wëlbeuti mirmi li waral fété souf fété kaw wala sax du ñak wala mu ñak té lolu mom lañu faral di gis ñun buñu jàngal suñu doom jàngaluñu leen pour suñu tay tay ji ñu nek jàngaluñu leen pour lola té leen jàngal pour at yi di ñew té at yi di ñew da fay am lu muy laaj da fa am politique bu muy laaj da fa am dund gu muy laaj da fa am gisine gu muy laaj lu gisine bobu nak mom lañuy préparer pour wajal len ko ndax bu joté ñu mëna dund ak wa jamono jojja way ñun suñu jamono wéena waaw légui jamono ñu tollu wala sax yi jitu won ñi nga xamne ñom seen jang yépp ci aduna lañ ko don def ñaar fukk at ci ginnaw wala fanwéré at ku daan jang dañ la naan jangal comptabilité aw dañ nan jamono jojja ku jangul comptabilité sa euleuk mi ngi ci uwa xamuñ ci dara waye xam ngeen ni legui danaka lolu dakuna ñaar fukk at wala fukk at ak juroom ci ginnaw li gënuna fess ci li nit ki wara mëna jang bu doy mbiri jang aduna la moy informatique wa lolu lañ dan tuddé ci jamono yoyya nouvelle technologie moy ci lañ toll actuellement ñu ngi ci donc ko ko xamni ki ëllëgum bëgg na ko défar ci walu adunaam munta réré mukk affaire informatique affaire machine yi wa fi ak jamono ci kanam man na am fukk at la wala fukk at ak juroom wala ñaar fukk at sax yenen façon xam xam dina genn waye mu ngi genné ci cadre informatique ci machine yi lay genné dañ koy gëna améliorer te gis ñal collègue mi ngi commencé ci intelligence artificielle lu ñu wax IA kenn xamuko won mais légui mi ngi commencé di ñew ci kanam touti dana ñëkki ba leneen gennat ñu faté IA le dañ koy faté da xam ngeen ni aduna bi moy doxé nona téléphone yi ñu yor tay def ko suñu poche amon na fi jamono koko xalaton dañ lan da ngay fo wax ak nit jaakar lok mom muy wax ngay dégg yow diko tontu muy dem ni amon na ay jamono kuñ ko waxon do ko gëm way li gis ngeen légui lu banal la nga nek Sénégal
connecté wo ak ku nek Chine ngeen di wax mou lay gis ko koy gis kon fi ci kanam touti man na am yenen façon xarala gennat yo xamni dañu faté yi ñu nek jamono yi ñu toll machine yu ñuy liggéey légui amone fi ay système yo xamni yi bu ñëk kuko amul won danaka yow do man dara ci machine système yoy légui daquna complètement wa légui sax bo amé machine nga def ko ca machine du tak wa ndax logiciel yi am légui andatul ak yoya nga gis ni kon mbir mi day évoluer day avancer lolou ci walu aduna la wax ci walu aduna ci walu atamit diiné ak rapport doomu adama bi ak yalla ak ay mbokam ak soxnam ak ay domam dafa am ab xam xam bu muy laaj momit xam xam bobole boko amulé ci ba ngay tambali da nga mujj ci kanam da nga tumuranké motax il faut que ñun en tant que parents li priorité ñu ko def ba paré la ca dess ñu tekko ca kaw waye buñu depp mbir yi jël suñu dom jangal ko aduna kessé xamul dara ci digënté mak boromam xamul dara ci digënté mak moromam xamul dara ci digënté mak société bi muy dund da fay nek comme robot rek machine ëlëk ci bir mu ndax buñu bu ko yalla maye fanu guddu lolu dana dak il faut que mu delu ci wat ci namu tambalé won minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tambalé ga moy rapport mak boromam il faut mu delu wat ci ndax dina dem ba jamono ji dotu ko soxloti dana dem ba magat dana dem ba fu mu déposer pour wut liggéey dañu xol atma amna fu mu toll ci at kenn du ko jël amna fu mu toll ci at bu lebé kenn du ko lebal ndax dañu japp ni légui mu dé wa kon ala kulli hal il faut mu déllu soit fofa ci tambali ga bu fekké nak déllu ci na ci tambali ga fek amul won ben bagage bu mu yoron ci commencement ba day mu jitu mu ranké lolu tang gis lég magam jëm jang bani ar dajale diplôme yu dul jeex waye bu soxla lu jëm ci walu yalla mu téléphoné nit wala mu téléphoné ma samba wa ta xam ngeen ni dekk bi dafa bari ay charlatan légui dafa bari ay dorkati marto bo nekké magam jëm nga ñew li gëna terre à terre ci xam xamu borom sa digënté ak sa borom xamoko ah ñu mbëkk la wa ko defé nak ngay sekkal islam ak sekkal borom xam xam yek fekk yow la waron defoko boko defon tay do soxlo saral temps bobu le motax gaf la gu reey ñu baña départ ak suñu dom fañu wara départ ak ñom fa nga xamni mom ala kulli hal fa ñu delu ci wat wa jak yi ñom ñoo la wara ñoko wara animer ëlëk tak yi sey yi ñoko wara tak ëlëk jangam alquran bi ñoko wara yoré ëlëk bu fekké nak waji ñu leen ci loola teub rek duggal leen ci circuit bo xone bi ëlëk ci bir mëna dem bu circuit ba ci bop mo leen di bañ dañu togn suñu bop tamit ndax lu gëna neew rek tay buñ leen soxla ñoom ci walu yalla duñ leen jot buñu demone tam tay ba yalla téré ñu faatu duñu xam sax ñun nak lañ ñu ñaanalé ndax bo xamulé dara ci alcorane xamulé ñaanalé yalla la ngay mujjé def da ngay rabattre wu ci wacce katu kamil ñu mbëkk la aussi encore benen mbëkk waaw teuf teufé sa kamil ko jox lañ seen xaalif ñu dem seen yoon xaalif kamil ba jappul ndax kamil buñuy fay xaalif muñ ta japp
ñaarel ba aussi l'intention nekku fa yene ba amul ñaarel bo ñettel bo aussi moy da nga sagane yow da nga sagane ba la nga waron def ci commencement defoko legui yaangi fay ñu defal lako te lañ lako fay baxut yow sann nga ci xaaliss ci mali foro kon jangal xale yi lu normal la yobul len école lu normal la ñu jang menuisier jang métier lu normal la waye nak li normalul moy ñu bayi len ñu don ay seen yo xamni dara ci yiw li jëmele ci walu yalla nekku fa a ëlëk ci bir ñom dañu reccu ñun tam dañu reccu en tant que parent té li lepp nak mëna am dé bu féké seytane def la bëgg gëlemal ni la njangam alquran du aboutir fa la wara mëna yor xalé ba yang ci erreur gu reere seytane nak na la fëk na la ndax ñi jang alquran non seulement dañu am xam xam teet dañu yew ci aduna waye tamit barke bi yalla day and ak ñom ci luñu dugg mu réussir fegn legi ci ni économie sénégal gi yépp danaka mu ngi ci loxo doomu daara yi ñaaral bo aussi moy yaakar nañu ñepp xam nañ ko ni legi la won wonina da nga gis ay médecins ay ingénieurs ay informaticiens yu naan alquran ni ko sacc ba pare tok dila jommal yow ci li nga man waaw yakarna deg ngeen aljuma ji ñu gennon rek xalé yoy yu ma fi invité won nek ci daara ba le nek parcelle aisha umul mu'minin mokkol nañu bañu mokkolé ken xamul kañ la mais amnañu seeni diplôme yi nga xamné mom la xalé bi di wuti té lélé mu raté ñom amnañ ko laq nañu seen alquran amnañu seen métier té ñoo ngi ci yoon mu bax mag bu leen gis ñeelen xalé bu leen gis ñeelen autorité bu leen gis ñeelen angi fatiliku ab jamono ben ya sayida bu mokkol alquran di yer xali di na jangal alquran ab ministre ñewon fa diko setti waye bo bañu paré ñu talal wala bok ñu laaj ko laaj ministre bi impression ci événement bi waye dafa ni man de dama xép sama bop ci kanamu ki ma togal ni ndax deug deug la waron ci man defuñu ko mu yobale ko ak fima nek legi waye fimne ni ma ngi tok ci place bo xamni fessuma ko wa motax buma toge ci wetu jëm ji danaka du da fay melni duma dara wa te lol nak nim ko waxe mom non lay amé ñepp tay balan ko xam tay rek nga doon magam jëm dugg ci bëreb yoyulé ken il faut nga dugg fa parce que monoko dawati yow fa nga dawon di jëm di dajalé say kaka lu ken xamul légui mo la rejeté addu mo la soxlatul légui nak yalla mom mo ngi lay xaar ci koñ bi da nga delu ci wat da nga demat jak ja da nga tak sey da nga am dom won nga ko ngenté no ko ngenté xamo ci dara donc toujours rek yow yaangi ñoo ngi yew sa boom yew boom ci sa baat parce que il faut nga soxla ko lu tuddel il faut nga soxla ko la sangal il faut nga soxla ko la defal nangam il faut nga soxla ko la ñaanal il faut nga soxla ko la defal li defal la te lool lepp nak da nga ko waron wut ba pare do ko wuti fi nga yëm parce que foxon fi tout ou tard fa nga delu wat yaakaar na war nga fa bayyi lo meuna tok bo diki bo delu soate waaw sama ben mag ndeysaan yalla ko yalla yeureum gañu na kérok bañ ko waxé ni sa jarbar ya koy maye dafa melni ku ñu yéne aduna ndax musul xam ñu ñaané jabar wal diko maye musu ko xam ci aduna
nonu tamit nga gis ñoo xamni ki nit bu muñta noddu ak baati noddu mu gatte nit ku muñta liqam man gis na fi magam jëm bo xone me lañ ko ni liqamal way mu toj ka ci mara d'Italy xamul fu mu tambale xamul fu mu yam baati sa xamuko muñu ko wax ah lolu vraiment da fay don no ruslu da fay don ab gatte ah kon nañ xamni ak lu mëna am nañ wutal suñu doom aw lay ëlëk contre ñun bu ñu jangalu le dana naqari ah limay conseiller nak moy buñ ko bayyi tamit rek japp ni second plan la dedet bu vacances jotté nga yobbu ko daraja bu école ubé nga né daraja au revoir lamu jotté jang ak néw ci ñetti wér yoy wala ñaari wér yoy bala ci délu soir mu faté lépp mu té carte bénn de commencement à zéro té lolu sax da ngay dafa mel da ngay xirtal xalé bi ci école lama lay duggal amul solo wa té lolu tam day fegn ci traitement ba ngay traité xalé bi bu dé jangi école ak bu dé jangi lénen lolu da ngay mujjé danaka yaq sa énergie ci lu dara xalé ba tamit vraiment du ko naw non seulement du naw la mu jang motax du ci def ben effort bi ci dess moy ka ko jangal tam du ko naw da japp ni ki da amul ci lu mu nek rek motax mu ne ci li waye bis bo amone mon na mu genn ci kon nak mbir la mo xamni da war nañ ci bayyi xel tan ci bayyi xel nañ jang lu ne jangal lu ne loko meuna gis jangko waye rek waye bul dep bu raté départ bi moy defal ci bop xalé bi le sa dom ji nga nara bëgg mu sa sutural le ëlëk taxawul ëlëk ci kanamu yalla dila plaidel defal ci mom la nga xamni bu ne ci mom bu ne yalla ya allah yalla niko mangi wax ma lo soxla waay ko xamni ki bu soxla yalla day dem laqku ji fenen il faut mu dem ci marabu bu ne ci koñ bi wala serigne bi nek nangam wala ya oustaz bi lolou mom yalla wutul mukk frontière digenté mom ak kenn ku ci wut lijeenti frontière c'est digenté kenen ku lay lier ak yalla koku ya koy wut mom yow ya ko twal yalla sant lako kon buñu bayyi mukk xalé ñu mari foro ci walu sen diiné walu alquran képp ko xamni ki yalla nattona la ba nga mel nona be bo gaaw nga la xasaayu ha bala gëna metti nga la xasaayu pour sauver sa papa ëlëk wala sa yaay ëlëk ci kanamu yalla ginaaw ba nga xamé ni situation dab nako ba jangalu la teggul ko yeen woowule yow wa waxal ni man sama baye de man la mako dara waye lenn la xamna ko ciaganté kiko dal ba jangaluma man dina ko teggil wa boko mané sax nga teggul ko say frère wala say sœur nga jël len en charge ha nga yenni aw yenn bo xone wi ëlëk ci bir ba mën na yag ak sa papa yal ak lool sax lool ci kanamu yalla wa nañ dabo wat suñu mbir mi ciaganté gi ëppuna wa yalla ñu yalla taxaw té ragal na ni sax fitna bu ñu dund rek suñu départ bu fossé bi moko indi yalla ñu yalla taxaw seen émission al maktaba radio sénégal international dina ko baxé a jumru ci nit ci waxtu yi seen mbokk seen fal muxtar ci kaddu gi aja seen job ci technique bi ngi len taggu ba aju ma jitim inshallah taala yalla ñu yalla yobbu jamm wa sallallahu wa sallam ala muhammad.

0: ميدي جات سك في تي راديو السنغال بلي وقت موجود تي لومبول تي مبورو تي كيار دالي نك جام
1: اوا سيسي
0: بتاك بني داغلل والو جيكي لولي نكوي مال اجو مبوجو تي ويو ساتو مارتي نو نيس راديو السنغال بروفيتي تي داد اوبي خطو ياتو داغلل كو والو ناب بي واي جابلن ني ني نيك تي بيش ارتيزانال بي موي سوني ناب كات ньо ني نغي جوي ني يوخ باتو يو ماكي موي بيش بيش اندستريال ني ميتام لوني وار لا ني وار لوني مل لا ني وار ني نيك تي سوسيتي سيفيل بي دي وار غرين بيس يي ci yabbe dinañ dalal tay ji sax cheikh sambu nek ci ministère des pêches delu ci nak ci ndar ñi nga xamni nap amna ko ci biir réew mi leneen lo xamni di dañ ko yaatal moy octobre rose demb lañ ko do fele ci ties ñanga ci mobilisation ba di lañ am caravane marche rose ñaar ñi nga xamni ñoy jigeen ñi ngir dal ñuy gëna téla saytu seenu yaram ndax lolé dina tax ñu mëna daldi fegu ci bilé jangoro ministre bi ñu denk biir réew mi nga won ci kédougu mom nak ba mu fa yeggé ñaar na tak deri bu baakha ba am ñoon tatagal len jaajeufal len ci liggey bu am solo bi nga xamni ñu koy defa mu fessel ni nak dinañ fexé ba daal len ci gungé Mamadou Mokhtar Cissé magone fofé ci Kédougou sport tan et l'âge ton xañ day len ci fassiyene andal li gëna fassiyene kay yi fassiyene bour yi le kabar ñu andi ci que Dominique ma
2: xibar yi ñu jambar bu mu wër te wu
1: awa sisi
0: amanda karam fall kone ci walu technique bi nuy len dalal len ñu tambali ak njitu rew mek agenda mom nak son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Fay tay la fi bayiko ci Dakar wo douteli fele di El Alamin nek fele ci Egypte fasina fa tewe ci ap sommet bo xamne dañ ko jaglel priorité Afrique rawtina ci walu ap développement ak walu intégration fi ci biir rew mi dañ fateli rek ni njitu rew mi yagul demone fele ci New York muy wéel nak ay ki nemeku muy agenda diplomatique ak économique ñu wutali ties ndax nak door nañ wër wuñu jaglel concert bi sonal jigen ñi fofé nak ñi ngi amal ay besu yo xamni ñaax lay doon ay caravane ay marche lolé pour nak askan wi rawtini jigen ñi ñu gën di mën di télu saytu ji senup yarum lolé nak dina tax nak ñu xex ak bu baaxa baax bi lé jangoro ñu dem ci ties fek fa hadium
3: ay caravane de sensibilisation ay dépistage

0: تلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: jërëjëf soxna Thiaba Seke jéeme ci li nga xam ni moom nga ñuy gunge ci wàllu alxuraan ngir li des ci programme bi di jaajëfal tam bu baax a baax sa Tidiane Ndiaye miñ doon dégtal xibaar yi ci kàllaamay nasaraan. Mbokki xarit yi yéen a ngi ci RSI rajo Sénégal International ci kanam tuuti xam ngeen ni tafsir bu am solo boobu 2.0 imam Pouy ànd ak oustaz Taïb Sosé di leen ñëw ànd ak yéen fii nii ci rajo Sénégal International waaye tamit en direct ci télé bi loolu ci kanam tuuti la 14h30 kon bokk noonu rek lañ koy doxalee. bàyyi leen ak soxna Thiaba Diewe mu ànd ak yéen ci récital Coran ba ci kanam.

0: من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي ني لين دي نيو دي لين زيار سن بوك امام بيرم بي فيكوك الاستاذ محمد تيسوسي تاي ناك ايميشن بي ان ديريكت لا تاي موي فاندردي 2 اكتوبر 2026 ني ناك سي اكتوبر دانت ني امام اكتوبر روز صاح سخناي سي فري ك اكتوبر اون بانس فيبر بو خامتاني مي سونال سخناي مي كانسير بو خامتاني سي ويني لاي دال دانت نيو صاح امام ني ناك سي اكتوبر باسكو غنين ديف ايميشن ان ديريكت امام دلا سي نييو كون فواي ناك ني nuyu dika ziar dika wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbok birom puy fego oustaz tay sosé sona tiab nekkon ko ngi tamit ñewan na da mel kon la grande équipe est là dans sona tiab est là oustaz est là imam est là on va faire notre tafsir 2.0 fi ci RCI 92.5 imam diziar ñep ñi xamanteni heure bi ñi ngi baye xel sen émission tafsir 2.0 imam dafa melna gaay na mon non émission en direct bi ñu jox la cadre nga nuyu wa pencum tafsir 2.0
2: dan mubarakan tayyiban fi nahnu la nuhsi sana'an alayhi huwa kama asna ala nafsi wa nusalli wa nusallim ala al-bashir nadhir sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli alihi wa ashabihi wa da'ina bi da'watihi ila yawmiddin ya imam mangale ziar ziar mbok yi top tafsir bi ci bi senegal comme ak ñukoy top ci bitum rew di ziaré soxna tiaba mom itam jamono bi fi geej fekkon na mom itam mu nekkon ci yoon ñu ngi koy ziar vraiment di ziar mbok yeb ya imam comme ni ko waxe won fan yeb direct bi xawon na ngir ay yitté mais ci katunul yalla ci baxayam imam mo ñu womat yobbu won ñu way mo ñu womati delo suñu ba ñu dugg ci wat fi ci studio bi imam lool ñu ngi koy sante yalla subhanahu wa ta'ala
1: aha ma sha Allah ko ñi nekkon ci umra 2.0
2: okay.
1: ak wa umma voyage donc di jaajeufal pelerin yi andon ak ñun muy gore ji gëñ yeb dañ ñëw ci kanamé ak umra bi ni préparé comme yanaka la jël ni préparé imam décembre dañ ci ñëw sax yoyep pour ñane ñi bëgg participer aussi ñi xamanteni première édition bi rawal lan ñu mënon préparé pour décembre ñu da len ko comme que VIP bi gaay len dafa xawa cher touti ñu defal len ko confort nga xamanteni ñepp mëna ñëw ñu ziaré yëndu sa sala way dem aussi def suñu umra imam ñi nekkon ci sar bu am solo sar bi nak manaka de nga yaangi wax ni sar bi barken ndax ci bir sar bi yu bari xew na fi avant coupe du monde la won après magal gi jaar na fi gamu gi jaar na fi umra bi jaar na fi ba lay sar bi jox imam
2: imam suratul hajj sar bu magal la way nak sar bu barken comme nim ko waxe ci avant magal gi lañ ko tambali
1: won
2: pagal gi jaar fi gamogi yoyep suratul hajj mo ngi fi imam digante bi bañ yexse ci wa asin fi nasibil hajj ya tuk rijalan
1: allahu akbar
2: lañu amone yene ba waaw kon sar bi jeexagul yalla def na hajj bobu inshallah dem nañ fofu kon sar bi amna barkel
1: ndeysan
2: amna yakar ne tey mo na jeex
1: deug la
2: ndax bari na ay yitte comme ningo waxe omra 2.0 bi dinañ ko tegal mbok yi imam parce que dem nañ ci borob yu xamné amna solo lol lol dina am solo comme serigne inshallah lol dinañ ci ñew
1: dinañ ci ñew
2: légui nak dañuy ñew ci walu gaday gi ay bi bu ñu yégué ci kaw ñu ngi yémon ci ay ba doon wax mom yalla inna allaha la alimun halim wa inna allaha la alimun halim légui nak ci gaday gi lay wax ya imam sahaba yi baye ko won makka bayi seni bi bayi seni lepp yow gis nga jaar nga ci sen tank ala khutahu

téré yi gannaaw gannaaw alquran dal ñoo nekk puyé ndax kenn ku ne ni mu ko taalifé ak ni mu ko séggé néew na nga gis ku ko taalifé noonu ku ko séggé noonu kon loolu mooy li nga xamante ne mooy hadis bu jëkk bi di waral ne doomu aadama daal war naa sellal yéeneem yàlla fay ko su fekkee sellaloo sa yéene da ngay sonn rek waaye yàlla moom doo ko am loolu mooy li am kon ñu wéy rek ci hadisu ñetteel bi mooy hadis la boo xamante ne abi abdurahman moo ko solo te muy wax ne dégg na ki yàlla yoni di wax ne islam daal dañ ko tabax maanaa bi mu am juróomi ponk seede ne yàlla moom rek kay yàlla te moom moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu benn ponk la taxawal julli mu ànd ak laab ànd ak xam-xam ca kabbarga ba sëlmal loolu mooy taxawal julli joxe sa asaka soo amkee nisaab soo amee nisaab nga jox ko ña nga ko war a jox nga aj màkk mu ànd ak xam-xam nga xam ponk ya xam waajibaat ya xam farata ya xam sunna ya nga woor lii daal le an abi abdurahman abdillahi ibnu umar ibnu alxataab kooku lii mooy dàkkentalam doomu ibnu alxataab nee na samitu maa dégg rasulallah yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallama yaqulu muy wax ni buniya tabaxeef na al islam ala xamsin ci juróomi ponk bu jëkk bi sahaadati an la ilaha illallahu loolu njàngin la ñaareelu njàngin mën nga ne shahaadatu kooku huwa sahaadatu nga nëbb huwa bi sahaadatu nga rafaa ko kooku njàngin la aytam sahaadata aani a sahaadata kon mën nga ne sahaadati moo gën a yomb nag nga tofal ko rek ci alaa bi alaa xamsin kooku jamono yooyu moo gën a yomb mais sahaadatu mën na nekk sahaadata mën naa nekk sahaadati nag moom la waa ji tànn moom la maas sahaadati seede an laa ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ti dëgg illallah ku dul yàlla wa anna muhammadan nak muhammad rasulullah yonent bi yàlla la wa iqaami salaat ak taxawal julli wa iitaai zakat joxe azaka wa xajjil bayti ak aji makka wa sawmi ramadan riwaaya bi def ko jiital am na yoo xamante ni tam xajjil bayti la ñuy mujjee waaye lépp ay riwaaya la loolu moo tax loo ci topp jub na kon loolu mooy doomu umarul xataab ne lii la dégg ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñëw ci hadisu ñeenteel hadisu ñeenteel ñu jëlee ko ci daafiqin yaxruju bayna sulbi wa taraayi bi ñeen fukki fan yooyu bu wéyee maniyu boobu yàlla daf koy soppi muy nutfa muy suux muy lumb deret amaat ñeen fukki fan mu soppeku nekk lumb deret amaat ñeen fukki fan mu soppeku mu nekk suux ci la yàlla di yónni ci moom malaaka ngir mu wor ci moom ruu ndeke xele bu amee ci biiru yaayam ñeenti

leer rek mu ngi dund ndax wol na ci mom ruh malaka bobu wor ruh bi dina indi ñeenti ndogal ci yalla ci lay indi ni wel sigam di tollu ak ni fanam di tollu ak jëfam yépp dinañ ko bind xam xamu yalla bi xam na ne waji bu dundé nangami at bu déhé yiwam yi dana nek juroomi million bakar yi nek ben million ñu ne ko kon ki dé ku téxé la waji su fekkenté ni dund na fi be faatu bakar yi na nek 7 million yiw yi nek témèr une ki ku texé dila li ci xam xamu yalla la tege ajratu abi laqad karramna bani adama lolou mo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne as-saqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati bepp xele bo xamé dafa nek mor né dañ ko ëmb be mu am juroomi wèr mu faatu juddu yonent bi ne nañ ko sang nañ ko julé ñaanal way juri yalla yërem leen yok seen martaba lol la yonent bi wax waye amna ay téré yu né dédét ñun waxu ñu lolou xélé dal bala ñu mor né bala ñu ko jullé dañ koy déglu su joyé ñu jullé ko bu jéewul kenn du ko jullé téré bi wax lolou ah waron na top rek ahmad ibn hanbal ak sahaba ridwanullahi alayhim liñ jël ci yonent bi ré ñu def lolou be taxna amna ñu bari droit d'enfant mu ngi tégué sen kaw bari nañu am xélé bo xamantene amna juroom ben wèr faatu juddu kenn duko sang kenn duko jullé dañ nana dañ koy sul ci ñag yi comme kaña ñi dé dinañu layo ak droit d'enfant lool motax abu hurayra ta néna Abdullah ibn Umar nena Anas ibn Malik nenañ yonti bi nena as-saqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati wa qul rabbi zidni ilman yo xamo won ne yonti bi mo wax li mais dem nga be xam ko rek na nga sante yalla nga tuup ci droit yi nga xamantene mom nga sank ndax laqad karramna bani adama ci leent bi wat ni wat la ko ci yalla mi nga xamantene ken du bour mom do ngay bour ken ci yeen dina jëf jëfu wa aljanna be digante bak aljanna lu gatt lay doon duma sax xassab fek yalla xamone ne ki kacior la waji def jifu kacior fatu duggu safara ndaxte yalla mo xam yeen xamulen yalla xam xamam la atté kenn ci itam dina jif jifu wa safara bi digante mak safara du jégué lol du mat sax ben xassab fekk yalla xamone ne ki dana tuup dana jëf lu baax lom lay mujjé mu tuup faatu duggu aljanna bukhari ak muslim ni lañu genné hadith bi kon dal nañ ko jema jang an abi abdurrahman jeli nañ ci abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ni haddathana waqtalal nañu rasulullah yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam
wo mu yonenti bi as-sadiq moy aji deggu ji al-masduq moy kañu deggal wa asaman ñepp ko deggal wa suuf ñi bax ñepp ko deggal yonenti bi lu mu wax mune inna ahadakum naka kenn ci yeen yujma u defna boole khalquhu mbindefam yi mbindam fi batni ummihi ci bir yaayam 40 yawman ñen fukki fan nutfatan day nek taqmaniyu summa yakunu mu nek itam alaqatan di lumbu misla zalika kom ñen fukki fan summa yakunu mu nek itam mudaratan di sukh ci ñen fukki fan muy ñenti wer summa yursilu yonni ilayhi summa yursalu yonef ilayhi ci bir bobu al malaku malaka fa yanfukha mu war fi ci mom arruh ki lay commencer de yengu ku ëmb am ñenti wër rek bo laaje naan de mu ngi yengu ci bir jigen yi xamna liñ ma wax jigen yi xamnañu lima wax yalla wax malaka bo mu yoni fa yu'mar digalef malaka bi arba'i kalimat ci ñetti mbir nako bind bi kat bi rizqihi na bindi wërsegam wolof waxna deg ne wërsegam ak borom c'est que bind nañu wërsegam te juddogut wa ajalihi ak fanam at yamuy am ak digam wa amalihi ak jëfam wa shaqiyun est ce ki taxedi la aw sa'idun wala ku taxela lolu firi won nañ ko ci xam xamu yalla bi alim kulli shay'in alimul ghaibi wa shahadati yent bi watna fa wallazi gejna ci ki nga xamantene la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ci deug ghayruhu kudul mom inna ahadakum naka kenn ci yeen la ya'malu dina jef bi amali ahli aljanna ci jef wa aljanna hatta ma yakun du nek baynahu digantem wa baynaha ak aljanna illa zira'un lumay khaj khasab fa yasbiq jitu alayki mom alkitaba kham kham khamu yalla bi mu xamone waji day tubbi de ci katchor lay mujjé lolu am fa yamal waji jefe bi amali ahli nari lu bon rek lay nekke be xeyfatu fa yadkhulha mudugu bobole safar wayna hadakum naka ken ci yeen lay amalu dina jefe bi amali ahli nari ci jefu wa safara lolou mu ngi melni quzman quzman ak ki nga moy usayrim ajratu abi usayrim bo deme ci tere bu tuddu inara tuddu ja mom dal dafa jekki yegne yeferi ñew nañu attaqué si nañu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu daldi jël nganaayam dem ci yonent bi ne dama ñew ngir jappalé la c'est que ñi djubuñu mu ne ko gem nga yalla mu ne ko dedd mu ne gem ko mu ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ne ko kon duguna ci xex bi bamu ko waxe ajratu abi ak bako yefer yi reye mutul minute mu duggu aljanna koku la abu hurairah kaylin waxma waji nga xamantene duguna aljanna julliwul ben rak worut ben bes saraxehul ben dërëm ajul makka ben yon kumu ndaysan duñ ko xam muy koku moy usayrim gis nga koku demon na be digantem ak safara nekul lumay ben khasab ndaysan mu tuub daldi duggu aljanna ci duggu bo xamantene yentibe ko ko sedel ki bu len jortu ñooñu ñu reey ci yoonu yalla dañu faatu ñu dañu dundu yalla le len di wërsegal ci aljanna kenen ki moy quzman
Kuzman kem tan la. Kuzman mom ki khare uhut. Defna jalore. Mbolem ku taxaw yore drapeau Quraysh yeferi Kuzman reyna la. Juromi nit la rey. Yagul tuti ben way jam ko mu faatu o jam ko mu bëgg faatu munul faatu mu xaru waji dal fiñ ko jam na mu metté dafa dal di jema jog jël jaasi bi rek tedd ci bënn biir bi faatu dal di xaru de ñew ci badarani abdi fa badartuhu ila an-nari kon ñi ñepp ci uhud lañ amé kenn ki dem na be al digënté mak al janna nek lu moy xassa mais texé di ñewna mu xaru faatu kenen ki ñewna be digantem ak faatu nek lu moy xassab texé ñewna mu tuup de ñu rey ko ci yoonu yalla kon li la yent bi waat kon nañ jang hadith ki man la gis nga ko ni demal téré bu tuddu inara tuddu ja di ci am lu leer demal ko teunkel ngir nga mëna xamné hadith ci la xam xam nek ndax moy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna ahadakum nek ne kenn ci en la ya'malu li jefe bi amali ahli an-nar ci jefu wa safara hatta ma yakun du nek baynahu wa bayn illa zira fayasbiq jitu alaykum alkitabu tere fa ya'mal mu jefe bi amali ahli al-janna ci jefu wa al-janna mu fatu fayadkhulahu mu duguko kon nañu ñaan yalla mujju gu rafetna nañu ñaan yalla mujju gu rafetna nañu ñaan yalla mu jappale ñu bañu mëna jaamu yalla mu rafet kep ku ci selmal na nga weyele wasiya bi yonent bi don jox sahabay ne rabbi a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika rabbi yow borom bi aini yalla ngma jappale ala zikrike malay tuddu fuma meuna tollu wa shukrike dila sante wa husni ibadatike te may rafetal sama jef yalla bu ci ngistal am kon lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante len gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal international di ñaanal suñu kilifa ajaratu yolane yalla ko yalla may jamm ak mbollem ku dib julit ak mbollem kuy doomu adama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.